Svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izredno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos.

0: Maestral. Jutranje temperature od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Utorek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Vzemi vse, kar ti življenje ponuja, vse, kar te prebuja, točno tako, kot pravijo Kingstoni na aktualu. Dobro jutro, vam že lahko rečem, ta je Arlica, družim z vami in mislim, da je tale noč ustvarjena za dobro glasbo. Nadaljujmo.

Zdaj smo se pa malo postiskali. Marko Vozovin, mojstri na aktualu, me bo še ljubila. Dobro jutro. Naj vas hiti na aktualu spremljajo vse do jutra.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Še si tu, Marta Zore, na Aktualu, dober večer. A zdaj pa gremo malce bolj noro, nočni skok, sam nam pogreši.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo, naj svoj cilj doseganja podnebnih neutralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Trenutni posebni pristop Nemčije, ki si prizadeva doseči podnebno neutralnost 5 let prej kot EU, draži državo kot poslovno lokacijo. Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo nov svežen dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Objava vključuje skupno 40 datotek, 14 dokumentov, 19 videoposnetkov, 4 zvočne posnetke in 3 fotografije. Gradivo prihaja iz več ameriških vladnih ustanov, med drugim Pentagona, NASA, CIA, FBI-ja in Ministrstva za energijo. Minister za zunanje in evropske zadeve, Tone Kajzer, ni sodeloval v postopku ali celo podporu kandidature nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, so sporočili zunanjega ministrstva. Navedbe, ki so se pojavile v javnosti, ne držijo, so neresnične in zavajajoče, so opozorili. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izrecno poudarja, da bo izdelke odposlala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo. Vremenska napoved. Danes bo sončno in vroče. V notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Nešto je poskrbel Bruno Rački. Dobro jutro vsem, ki že začenjate nov dan in lepo zdrav vsem, ki še vedno ustrajate po konci skupaj z nami. Ta je Arlič, sem vaša družba in skrbim za dobro glasbo, tukaj pa že Mali Gani.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu tehnologije in znanosti in povedala, da so Indijci po blokadi Telegrama planili na VPN-e, na navidezna zasebna omrežja in tudi konkurenci. V prejšnji oddaji sva govorila o tem, da je Indija zaradi sprejenih izpitov blokirala Telegram, ampak kot kaže, so se Indijci znašli. OpenAI, dokler je zasebno podjetje, ne rabi polagati računov, ampak vseeno so informacije pricurljale, še vedno se ne pokriva. Je pa Getty Images svoje zbirke zdaj odprl, OpenAI in sicer drugače ni šlo, tako bodo vse nekaj dinarčkov dobili. Šla bova še na Norveško, kjer bo vlada prepovedala umetno inteligenco v osnovnih šolah in na ta način upajo, da se mladi ne bodo več poneumljali, kot je zaradi uporabe umetne inteligence postalo že zdaj precej jasno, da znanje široko peša in da so luknje v znanju ogromne. Več o tem boste izvedeli, če ostanete v najni družbi. Vesela bova tega, ostanite točno tu.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: V prejšnji oddaji sva z Jarjem povedala, da so na indijskem oziroma v Indiji blokirali Telegram, ki ga uporablja ogromno Indijcev zaradi prihajajočih izpitev in sprejemnih izpitev za medicinsko fakulteto. No, kdo bi si mislil, da bo prepoved uporabe kakšne spletne storitve vzpodbudila množično uporabo navideznih zasebnih omrežij oziroma VPN-ov, Virtual Private Networks. To je ena izmed najenostavnejših možnosti za obvod blokade. To se je zgodilo v Indiji zaradi strahu pred goljufanjem in dezinformacijami pred sprejemnimi izpiti za medicinske fakultete, so, kot sva rekla, blokirali Telegram. V torek, ko so najavili blokado Telegrama, pa se je število prenosov aplikacij za VPN povečalo za skoraj 50%. Med najpopularnejšimi aplikacijami sta v osnovni različici brezplačna Proton VPN in Turbo VPN, katerih število prenosov je poraslo za 113 oziroma 85% na iOS in 65 ter 35% na Androidu. Tudi plačljiva NordVPN in ExpressVPN sta beležila za približno tretjino več prenosov. Medtem uporaba Telegrama ostaja blokirana, kar naj bi trajalo do izpita National Eligibility Entrance Test Undergraduate, tako se imenuje, ta se piše naslednji ponedeljek. Posamezne omejitve bodo ostale v veljavi še teden dni, denimo onemogočeno spreminjanje starejših sporočil. Telegram se je na odločitev pritožil, ampak je višje sodišče v New Delhiju potrdilo vladno odločitev. VPN-i oziroma navidezna zasebna omrežja niso edini način za izogibanje omejitvam. Uporabniki so začeli uporabljati tudi alternative za Telegram, kot so WhatsApp, Signal in Viber. Število prenosov signala je na App Store in Play Store poraslo za 72 in 322%, podobno velja tudi za Viber. Drugi uporabniki se skušajo kljub omejitvam prebiti do Telegrama. Iz Cloudflare poročajo o povečanju števila zahtevkov DNS za dostop do telegramovih domen v Indiji. Ob tem dodajajo, da se enaki vzorci pojavijo tudi v drugih državah, kjer oblasti omejijo dostop do posameznih storitev, recimo v Rusiji in Iranu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dokler je OpenAI zasebno podjetje, ki ne kotira na borzi, mu javno ni treba razkrivati podrobnih informacij o poslovanju, ampak te vseeno tako ali drugače pricurljajo na plano. The Information poroča, da so v prvem letošnjem četrtletju ustvarili 5,7 milijarde dolarjev prihodkov, ob tem so imeli 3,7 milijarde dolarjev negativnega denarnega toka. To kaže, da ima podjetje še vedno visoke stroške in vlaganja, ki jih iz prihodkov ne more v celoti pokrivati. V celotnem minulem letu je OpenAI zbral 13,1 milijarde dolarjev prihodkov, tega sta približno desetino prispevala SoftBank in Microsoft svojimi nakazili. Ob tem je OpenAI ustvaril 38,5 milijarde dolarjev izgube. V raziskave in razvoj so vložili 20 milijard dolarjev, 5,7 milijarde dolarjev so porabili za oglaševanje in trženje. Večji del izgube je računovodska posledica preoblikovanja iz neprofitne organizacije v podjetje, kar je terjalo prevrednotenje zgodnjih vložkov in upravičevanj teh investitorjev. To je glavni razlog, da se je čista izguba, ki je lani 2024 znašala 5 milijard dolarjev, povzpela na 38,5 milijarde dolarjev. Brez tega bi bil OpenAI lani izgubil okoli 20 milijard dolarjev ob negativnem denarnem toku 8 milijard dolarjev. OpenAI pa je nedavno vložil dokumentacijo za javno ponudbo delnic, ki bi se lahko zgodila že septembra. Podjetje naj bi bilo vredno okoli bilijon dolarjev, to je 1000 milijard dolarjev.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca vpliva na tehnološka podjetja v večji meri, kot bi si ta želela. Getty Images, ki se podobno kot preostali ponudniki simboličnih fotografij in videoposnetkov, torej stok, vse od prihoda generativne umetne inteligence spopadal s padanjem povpraševanja, bo odslej za OpenAI kar sodeloval. Se pravi, če ne moreš premagati sovražnika, se z njim spoprijatelji. Podjetje sta sporočili, da sta sklenili dogovor o licenciranju, ki bo OpenAI dal na razpolago zbirke vsebin Getty Images. ChatGPT in drugi modeli jih bodo lahko uporabljali tako kot trening, kot tudi za vir vsebin, ki jih prikazuje uporabnikom. Na podoben način so ponudniki umetne inteligence že sklenili pogodbe z večjimi ponudniki vsebin, recimo z mediji. Kot so se učili prvi modeli umetne inteligence, se z avtorskimi pravicami niso preveč ukvarjali, kar je privedlo do večjih tožb. Nekatere so se končale s poravnavami, v drugih primerih so podjetja že pred tožbami sklenile pogodbe. Pomembno prelomnico je predstavljal začetek sodelovanja z Redditom, ki od OpenAI dobiva okoli 70 milijonov evrov letno. Podrobnosti dogovora med Getty Images in OpenAI javno niso znane, zlasti ne finančne posledice. Investitorji pa menijo, da gre za pomembno rešilno bilko za Getty Images, katerega delnica je od leta 2022 do včeraj zgrmela z neverjetnih $30 na še bolj neverjetnih 60 centov. No zdaj pa se je pobrala na $1.3. Podvojitev v enem dnevu je za špekulante odlična novica, ampak dolgoročno pa podjetje še ni prebrodilo vseh viharjev.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Norvežani mislijo resno, norveška vlada je sporočila, da bo prihodnje leto v osnovni šoli formalno prepovedana uporaba orodij generativne umetne inteligence. Direktorat za šolstvo bo nova priporočila objavil še pred začetkom šolskega leta. Premier Jonas Gahr Støre je dejal, da morajo v šoli učenci naučiti pisati, brati in računati, preden jih s tem seznanijo z orodji generativne umetne inteligence. Raziskave kažejo, da prezgodnja izpostavitev tem orodjem preskoči pomembne mejnike v izobraževanju, kar vpliva na sposobnosti učencev. Te se tudi na Norveškem v zadnjih letih močno znižujejo, kažejo raziskave. Četrtina otrok namreč ne dosega več zadostne stopnje pismenosti, ki je potrebna za nadaljne izobraževanje le zaposlitev. Obenem se uporaba generativne umetne inteligence v šolah povečuje. Nova priporočila, ki jih bodo pripravili, bodo od 1. do 7. razreda odsvetovala vsakršno rabo umetne inteligence, od 8. do 10. razreda pa omogočala postopno in previdno uvajanje, če bodo učitelji ustrezno usposobljeni in če bodo ocenili, da so učenci usvojili ustrezna znanja. V srednjih šolah se bo začelo poučevanje primerne uporabe umetne inteligence. Norveška pa načrtuje tudi popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za vse mlajše od 16 let. Midva bova do naslednjič pripravila še kaj zanimivega iz sveta znanosti in tehnologije. Danes lepa hvala za vaš čas in da ste bili tukaj. Imejte prijazne trenutke, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Dolgo je šmiljeto, Ivan Zak na aktualu. Dobro jutro, družba. Želim vam, da bo preostanek noči čim lepši. Glasba pa je tukaj za vas.

Mo, gde si ti, Doris Dragovič, na aktualu, dobro jutro. 12. julij je danes, kaj lahko verjamete, kako hitro čas beži, ampak kaj čmo, poletje je naš čas.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Komentiraj, všečkaj in spremljaj.
4: Pridruži se nam na Facebooku.
2: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

0: Izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Jaz sem lažljiva, Denis in Denis na aktualu, dobro jutro. Aha, to ne pa poznamo, to še projski glas, ki ga še kako pogrešamo.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Po volitvah, ki so na novo premešale karte na političnem parketu, je v državnem zboru steklo tudi delo novih poslanskih skupin. Te so že postregle s političnimi preigravanji. Še več jih je ob novih korakih, ki izpolnjevanju zavez desne koalicije pričakovati jeseni. Še prej pa poslanci odhajajo na oddih. V prihodnem tednu se namreč začenjajo parlamentarne počitnice. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi, osumljenih podtikanja požarov, je sporočil francoski notranji minister Laurent Nunes. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem poudaril, da večino požarov povzročajo ljudje in vse pozval k odgovornemu ravnanju. Ameriško obrambno ministrstvo je objavilo nov svežen dokumentov, videoposnetkov in drugih gradiv o nepojasnjenih pojavih v zraku oziroma neznanih letečih predmetih. Objava vključuje skupno 40 datotek, 14 dokumentov, 19 videoposnetkov, 4 zvočne posnetke in 3 fotografije. Gradivo prihaja iz več ameriških vladnih ustanov, med drugim Pentagona, NASA, CIA, FBI-ja in Ministrstva za energijo. Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo, naj svoj cilj doseganja podnebnih neutralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050. S tem bi zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Trenutni posebni pristop Nemčije, ki si prizadeva doseči podnebno neutralnost 5 let prej kot EU, draži državo kot poslovno lokacijo. Finale nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi bo 19. julija na stadionu v East Rutherfordu. Navijači pa si lahko kot spominek zagotovijo tudi kose igrišča, ki jih preko spleta prodaja Mednarodna nogometna zveza FIFA. Te majhne kose trave, ki so vdelani v visokokakovosten akrilni blok, priložen pa jim je ključek USB s potrdilom o pristnosti, FIFA ponuja po ceni približno 390 evrov za kos. Krovna organizacija izredno poudarja, da bo izdelke od poslala šele po koncu finalne tekme, dostava pa je trenutno omejena zgolj na ZDA, Veliko Britanijo in Evropo. Vremenska napoved. Danes bo sončno in vroče. V notranjosti bo pihal veter v vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

od Bila 4, dobro jutro vsem, ki ste že po konci, tudi tistim, ki ste še zmeraj po konci, morda kdo po žurki. Skratka, želim vam čim bolj mirno jutro, no tele uri pa imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Čuvaj.
1: Španski dirkač Marc Márquez je zmagovalec sprinta za veliko nagrado Nemčije v razredu MotoGP. Na eni svojih najljubših stez na Zangsenringu je ugnal svojega brata Alexa Márqueza. Dirkaški konec tedna pa bo zaradi zloma ključnice izpustil Italijan Marco Bezzecchi.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometaš Maj Fogec bo v prihajajoči sezoni igral za Bravo, je ljubljanski klub zapisal na družbenih omrežjih. 24-letnik je nazadnje igral za Primorje iz vrst Brava, pa niso sporočili, kako dolgo bo Fogec ostal v Ljubljani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Katja Fain ne bo nastopila na avgustovskem evropskem prvenstvu v plavanju. Novico je potrdila na Facebooku in pojasnila, da gre za zdravstveno težavo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenci Rosa Rekar, Lučka Rakovec in Lucija Tarkuš ter Luka Potočar so se uvrstili v polfinale tekme težavnosti svetovnega pokala oziroma svetovne serije športnega plezanja v francoskem Charmonixu. Najboljša med njimi je bila Rekar na 7. mestu, prva zvezdnica tega športa Janja Garnbret pa v Franciji ne nastopa.
0: Športno jutro na

0: Ritual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: V današnji oddaji bomo govorili o delu poslanstvu in še čem drugem Rotary kluba Zagorje KUM. Z nami je Janez Lipec, lep dobro dan želim.
2: Dobar dan tudi vam in poslušalcem.
1: Ravno v tem času, ko poslušalci poslušajo najin pogovor, poteka že 14. mednarodni tabor Mojca. Toliko, da osvežite spomin, kaj se dogaja na tem taboru, koliko otrok je letos, odkot prihajajo.
2: Ta tabor smo začeli leta 2012, to se pravi, letos je že 14. Imenujemo ga tako, kot se na Dolenjskih Toplicah imenuje ta tabor Mojca, je tudi naš projekt z istim imenom, ki pa se začne malo prej, to se pravi, začenjamo ga v petkih z ogledom tovarne, menjajo se steklarna in eti elektroelement, to se prav tu vidijo proizvodno, ker je naš interes kot rotarija in članov, da otroci konkretno vidijo, kaj se dela, kako se dela, nekje s steklom, druge pa z roboti, ki se stavljajo zahtevna dela, potem se dobimo na skakalnici v Kisovcu, tam otroci dobijo nahrbtnike z larili, ki jih prispevajo donatori in 20 evrov žepnine, to je nekje priporočena žepnina za 6 dni bivanja v Dolenjskih Toplicah in to je njihovo prvo spoznavanje, prvi sedijo skupaj za mizo, sedi jih 20. Če povem čisto, če rečemo v Trbovljah, pridejo iz 3 osnovnih šol in praktično se ne poznajo in zdaj, ko pridejo še iz Litije, Radeč, Hrastnika, Rimskih Toplic in Zagorja, zraven pa še pomešamo, če lahko to rečemo, tujce iz Bosne in Srbije, tu se prav pridejo z naših pobratenih klubov, je kar vesela druščina, ki se prve trenutke bolj gleda odaleč, se zbira v skupino, potem, ko je pa zaključek tega tabora po 6 dneh v Dolenjskih Toplicah, pa lahko rečemo, da so solze slovesa tisto, kar lahko rečemo, da smo dosegli vsi skupaj in da rečejo, da so se pogovarjali srbsko-slovensko ali bosansko-slovensko, kako že hočete, v glavnem sporazumevajo se brez meja vir, brez meja držav, to, kar je zdaj glavni problem v svetu, to se pravi, da se raje sovražnimo, kot imamo radi. Vmes nisem še povedal, da ostane še sobota in nedelja zjutraj, soboto gremo na izlet, prejšnja leta smo hodili na začetku na Bled, zaradi prevelike gužve smo se odločili, da gremo v nordijski center Planica, letos pa prvič jih malo peljemo na Roglo in na poti med krošnjami. Upam, da jim bo všeč, nedeljo pa izkoristimo, da tisto, kar smo za Gorje KUM in kar je ponos za Zasavja KUM, tujce peljemo na KUM, domači, to se pravi Slovenci, pakirajo, oni se pa po KUM-i malo gugajo, malo spoznavajo zgodovino in so na najvišjem vrhu, če rečemo, srednje Slovenije. To je nekje ta naš tabor Mojca, ki se bo čez 2 dni zaključil.
1: Za Rotary klub vemo, da pomaga na vse načine, ampak za takšne projekte je verjetno potrebno preskrbeti kar precej denarja.
2: Projekt, če rečemo, celotnega obsega se vrti okoli 20 tisoč evrov. Seveda prispevajo tuji klubi za svoje otroke. Mi prispevamo za svoje otroke in poskrbimo za vse izlete. Lahko rečemo, da tu pomagajo ob donatorjih, da jih ne naštevamo, tudi občine, to se pravi od Litije, Zagorja, če gremo po Savi navzdol, Trbovelj, Hrastnika in Radeč, eni z večjimi, eni z manjšimi prispevki. V glavnem ne smemo pozabiti tudi, da se vsako leto prijavimo na Slovensko zvezo Rotary klubov in tudi tam dobimo primerno donacijo, predvsem zaradi tega, ker je projekt tradicionalni in je projekt mednaroden, kar tudi, če rečemo, distriktu veliko pomeni.
3: So zvezde, bile so bose sredi bele ceste, bila je noč in bile so rože in nekaj tople.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Z Janezom Lipcem se danes pogovarjam o delu Rotary kluba Zagorje KUM. Prej smo govorili o 14. mednarodnem taboru Mojca, ki poteka v teh dneh, pa tudi sicer je za rotarijskim letom 2025-2026 kar veliko kljukic, ne, tistih uspešnih.
2: Ja, predsednik Bojan Klenovšek, ki je bil predsednik do konca junija, pa tudi člani smo zadovoljni z delom. Smo skromni, ampak lahko rečemo, da smo tudi pridni, to se pravi ob tem taboru Mojca, ki ga en predsednik obdela, drugi z njim štarta vsako leto, ker s 1. junijem je nov predsednik Silvo Strmlan, on bo praktično s tem projektom začel, ki ga je Bojan Klenovšek in ekipa pripravila. To je posebnost, če rečemo, rotarijstva, da se predsedniki menjajo vsako leto in imajo vsako leto veliko dela in tako je Bojan v lanskem letu in Rotary klub Zagorje smo uspešno zaključili, ker zaključili smo tudi triletni projekt Vodni agenti, tu so spet sodelovale vse osnovne šole, vseh 15 osnovnih šol. 3 leta, to se pravi 3 generacije otrok, se je učilo za vodnega agenta, zmanjšanje uporabe vode, ohranjanju vode, zmanjševanje plastike, viri, vodni viri, vsaki občini posebej, kako se to ščiti in kako pomembna je voda. V šoli so imeli tudi merilne sisteme, to se pravi, da so točno videli, popisovali, koliko vode se prihrani, bistveno je pa, da so videli, če je pipa na polno odprta, kako števec hitro teče in koliko vode gre v prazno, če lahko to rečemo. Potem vsako leto prispevamo tudi projektu Manj svečk za manj grobov, tu smo že stalni donatori, ob tem imamo še stalno, že tradicionalno obdarovanje novoletno, to se pravi že od vsega začetka ustanovitve skrbimo za otroke s posebnimi potrebami, to se pravi naša osnovna šola Slavka Gruma, naša tradicionalna, tam jih vse otroke obdarimo jih tako, da s tistim, kar nam vodstvo šole priporoča, kaj je najbolj primerno za otroke. To se pravi, lanskega decembra so dobili posebne termosteklenice, da bodo zmanjševali porabo plastike. To je vezano tudi na projekt našega kluba od Triglava do Ohrida. Očistimo zemljo plastike in odpadka, en plastik sup. En plastik sup pomeni, da smo vezani kot Rotary klub za ta projekt mednarodni in smo tudi ambasadori, če lahko rečemo, za cel Balkan. Tako da je to tudi en poseben projekt, ki je velik, ne bom rekel trojevoč, ampak je veliko dela, predvsem komunikacije in trudimo se za prenos znanja, ker Slovenija je velika, kar se tiče čiščenja okolice, zmanjšanja odpadkov, tako tudi predsednik en plastik sup. Sem dobil s ponosom poročilo, da mu njegov prijatelj, ki je hodil 10 dni z družino po Sloveniji, praktično ni našel, ni videl pločevink, ni videl plastičnih steklenic po cestah, tako kot so drugot in videl je, da imamo v Sloveniji ločeno zbiranje odpadkov, ker večina nas tretira v manj razvite, čeprav se mi hvalimo, koliko smo dobri, pa tudi, če nismo čisti.

0: niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Janez Lipec, zdi se mi, da tisto, kar Rotary klub Zagorje KUM s svojimi različnimi humanitarnimi, mladinskimi, okoljskimi projekti enkrat poveže, ostane povezano.
2: Ja, trudimo se za to povezavo, zato tudi povezujemo te osnovne šole, ker računamo, da otroke najlažje naučimo, pocukamo, pred nami je nekje, pripravljamo projekt, ki je bolj zahteven, to se pravi, to so cigaretni ogorki, ki grejo direktno, če rečemo, v vodo in večina jih misli, da je to neka posebna, ampak je navadna plastika in če bi povedal količine, te milijarde sploh ne znam povedati. Problem je v to, da je svetovno ugotovljeno, da jih 60% vržemo na tla.
1: In tega se zdaj lotevate?
2: Počasi bomo pripravljali, ker je kar zahteven projekt. Bistveno je pa, da začnemo osveščati, da začnejo otroci cukati za rokav očeta, mamico, dedka, babico, da naj ne meče na tla, da naj poišče neko drugo mesto.
1: Še kakšen poseben projekt v naslednjem rotarijskem letu?
2: Bolj se držimo tradicionalnosti, če pa dobimo kakšen izziv, drugače pa s tem tradicionalnimi projekti za dosti dela. Najbrž bomo pa kaj najdli, saj tako je prišlo tudi pred leti povezanost dveh osnovnih šol, to se pravi slovenska Slavka Gruma in pa bosanske velike osnovne šole iz Doboja, ki ima približno med 1000 učenci, tudi okoli 70, kot je v Zagorju. In tu smo izpostavili povezavo, izmenjavo mnenj, lahko pa rečem, da tisto, kar so iz Doboja videli v Slovenijo, se nadgrajuje, saj sedaj Doboj potem, ko je videl pri nas, zgradil posebno objekt v tej šoli za otroke s posebnimi potrebami, s posebno kuhinjo za njih. Sedaj pa pripravljajo, morda so bolj pogumni, kot smo mi, vsi skupaj, če rečemo v Sloveniji, pripravljajo poseben bazen. Se pravi, skupaj z nemškimi donatorji se pripravljajo projekti in občino, da bodo tudi ob šoli dobili poseben bazen za otroke s posebnimi potrebami.
1: Upam, da bo to slišal tudi kdo pri nas. Janez Lipec, hvala lepa za te informacije in srečno.
2: Hvala tudi vam, srečno poslušalcev, hvala vsem donatorjem, ki nam pomagajo in nasvidenje naslednje leto, če ne bo prej kaj novega.

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Novo na Aktualu.

0: Prva ponovitev.
1: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci, Rok Zupan in Mojca Špitalar z vami tudi v tokratni oddaji Kumov pogled na vzgor. Malo smo počitniško obarvani, kar je tudi prav, to pomeni, da smo malo bolj sproščeni in se tudi dotikamo malo bolj prijetnih in lahkotnih tem. V pretekli oddaji smo obravnavali imena za fantke, ki imajo svetopisemski pomen. No, obljubila sem vam, da pa v naslednji oddaji na svoj račun pridejo deklice. Torej, starši, pozor, če ste ravno v trenutku izbiranja imen za deklice in bi želeli, da je ime svetopisemskega izvora, je današnja oddaja prava za vas. Pogledali bomo imena latinskega, grškega, tudi slovanskega, germanskega in hebrejskega izvora, ki so na tak ali drugačen način povezana z gospodom. Mogoče pa vam bo kakšen predlog všeč. Prvi predlog: Agnes ali Ines oziroma Janja ali Neža. Za to ime obstajata dve možnosti, ali izhaja iz grške besede agne, ki pomeni čistost, ali pa iz latinske besede za jagnje, agnus. No, v vsakem primeru ime Agnes ponazarja dve pomembni krščanski vrlini, s katerimi smo lahko vsak dan bližje Bogu: čistost in žrtev. Naslednji predlog za ime deklice: Agata. Ime Agata izvira iz grškega pridevnika agatos, ki pomeni dober. Dobrota je lastnost, ki je zelo draga Jezusovemu srcu in je blizu ljubezni in jo zato tudi večkrat zasledimo v evangelijih. No, v današnjem izboru je tudi ime Amalija ali pa Amelija. Izhaja pa iz germanskega korena Amal, ki označuje pridnost, marljivost, delavnost, ustrajnost. Same Bogu všečne lastnosti, s katerimi mu podarjamo svoje delo vsak dan. Naslednji predlog za ime je nekoliko daljše in se sprva zdi bolj ruskega ali slovanskega izvora. Ime Anastazija. No, ampak v resnici ima Anastazija svoj izvor v grškem imenu Anastasios, pozneje polatinjen v Anastasius, ki pomeni tisti, ki je znova rojen ali vstali. Jezus je vstal od mrtvih, mi pa smo znova rojeni, ko prejmemo zakrament svetega krsta. No, naslednji predlog vsi zelo dobro poznate, govorim o imenu Ana. Ime matere device Marije prihaja iz hebrejske besede Hanah, ki pomeni milost. V krščanski veri je milost dar, ki ga Bog v svoji dobroti da človeku, čeprav ga ta ni vreden, in kaj je večja milost kot prav rojstvo otroka. Še nekaj predlogov imam za vas, recimo naslednje: Ariela, mogoče nekoliko nenavaden in ne tako zelo pogost. Ariela, ime, ki je sestavljeno iz hebrejske besede Arije in El. Ariel pomeni Božji lev. V Svetem pismu je Ariel sopomenka za junak in pogumen. Je pa tudi ime, ki ga prerok Izaija da Jeruzalemu. Gorjeti Ariel, Ariel trdnjava, kjer je David taboril. No, pravo ime za deklico odločnega značaja. Predlog Benedikta je tudi na našem seznamu, iz latinščine Benedictus. Benedikta pomeni blagoslovljena. Če krstimo svojo deklico s tem imenom, se lahko na vsakem koraku spomnimo, kako jo Bog ljubi. No, pa še zadnja dva predloga. Eliza ali Liza, hebrejskega izvora. Elišeba pomeni Bog je popolnost. In za konec še mogoče nekoliko daljše ime, Emanuela. Tudi to ime izhaja iz hebrejskega Emanuel, ki pomeni Bog je z nami in je večkrat omenjeno v Svetem pismu. Najprej pri preroku Izaiji: glej, mladenka bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel, ki pomeni z nami je Bog. No, drugič pa ga omenja evangelist Matej, ko se angel pojavi Jožefu v sanjah, glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bomo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami. Ja, v današnji oddaji smo vam natrosili kar nekaj predlogov za deklice svetopisemskega izvora. No, še kar nekaj imen je, recimo Gabriela, Jana, Jožefina, Magdalena, Pija, Rafaela, Teodora. In katerokoli ime boste izbrali, prepričana sem, da bo pravo za vašo deklico.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled navzgor.
1: Tudi v današnji oddaji bomo aktualni, sploh kar se tiče nogometa. No, čeprav se je mehiška nogometna reprezentanca po porazu proti Angliji na svetovnem prvenstvu poslovila od nadaljnega tekmovanja, pa je v zadnjih tednih osvojila simpatije številnih ljudi po svetu, tudi zunaj nogometnih igrišč. Razlog ni bila le njihova igra, ampak tudi javno pričevanje vere. Na družbenih omrežjih sta namreč zaokrožila video posnetka, ki prikazujeta molitev mehiške reprezentance pred tekmo s Češko. Na enem je mogoče videti selektorja Javierja Agerja, znanega pod vzdevkom El Vasco, kako se pred odhodom na igrišče ustavi v kapeli na stadionu Azteka v Ciudad de Mexico. Drugi posnetek pa prikazuje skupino mehiških reprezentantov, ki so pred podobo Marije Guadalupske zberejo k molitvi. Dva od teh igralcev sta na to na tekmi zadela gol proti Češki. Da spomnimo, končni rezultat je bil 3-0. No, po poročanju več medijev je obisk kapele pred tekmami postal ustaljena praksa reprezentance. Vsi trije mehiški stadioni, ki gostijo tekme svetovnega prvenstva, imajo kapele znotraj stadiona. Med njimi je kapela na stadionu Azteka, ki ima dolgo zgodovino. Podoba Marije Guadalupske naj bi bila tam že od prvih let stadiona. Mimo grede, uradno je bil odprt leta 1966. Številni dolgoletni zaposleni pa pravijo, da je bila ves čas del stadiona, še v času gradnje. V preteklosti je stala v igralnem tunelu, skozi katerega so na igrišče prihajale domače in gostujoče ekipe. No, poseben pečat pa je kapela dobila leta 1999, ko je stadion med obiskom Mehike obiskal papež Janez Pavel II. Podobo Marije Guadalupske je tudi blagoslovil in na ta dogodek še danes spominja spominska plošča. Že desetletja se v tej kapeli pred tekmami ustavljajo tako mehiški nogometaši kot številni igralci reprezentanc z vsega sveta in danes je prostor dostopen tudi obiskovalcem. Oba posnetka je na Instagramu objavila deluna.fr in ob enem je zapisala: pod marinim varstvom se je več igralcev mehiške reprezentance ob prihodu na stadion v Ciudad de Mexico pred tekmo proti Češki priporočilo gospe Guadalupski. Med igralci, ki jih je omenila, so bili Armando González, Mateo Chávez in Álvaro Fidalgo. In prav Chávez in Fidalgo sta dosegla 2 od 3 zadetkov, s katerima je Mehika nato slavila zmago proti Češki. Posnetek si je ogledalo več kot 4 milijone ljudi, pod njim pa so se zvrstili številni odzivi, no mnogi so poudarili, da jih je najbolj nagovorilo prav javno izkazovanje vere. Na ključje ali ne, ampak 2 od tistih, ki sta dosegla gol, sta prišla pozdraviti mater Marijo. Toliko za današnjo oddajo, hvala, ker ste namenili čas nam in Rok in Mojca se veseliva skupnega druženja v prihodnji oddaji. Živjo!

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Virtual cum. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Valkum. Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: Prva ponovitev.
2: Srebrni val na radiju Aktualkum.
3: Dobar dan in dobrodošli, z vami bova tokrat Rok Zupan in Nena Lužar. Preletimo na kratko, kaj vse nas čaka danes v Srebrnem valu. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-svobodilnega boja, se nam kmalo pridruži in pove, ki vse so bili in kaj pripravljajo. Razglašena je velika požarna ogroženost, mi pa bomo ob visokih temperaturah osvežili priporočila, kako bo šlo lažje čez dan. Rečemo še kaj o brezplačnih prevozih, predvsem načrtovanju teh. A najprej bomo, kot smo navajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Kot smo že navajeni, je tudi danes z nami Mari Govejšek, predsednica trboveljskih borcev. Mari, dober dan, kako je kaj pri vas?
2: Ja, lep pozdrav, pa smo spet skupaj. Preživeli smo zopet en malo manj vroč teden, še posebno tisti, ki smo bili na menjeni planini. Pa smo se na tej lepi planini dobro ohladili, čeprav je bilo sončno, v dolini vroče, nas tudi je malo hladilo tam na 1500 metrov nad morjem. Na povabilo borčevske organizacije Hrastnik se nas je nekaj udeležilo tradicionalne proslave na menjeni planini. Vsako leto prvo soboto v juliju se na tej planini spomnimo velikega preboja 500 partizanov in sovražnikova obroča, ki je štel 12.000 sovražnikovih vojakov. Nepozaben je bil preboj, ki ga je vodil partizanska legenda Franta. Med temi umikajočimi borci je bila tudi znana partizanka Valerija Tvrš-Škrinjar. Če preberete knjižico Pas na planini, ne morete verjeti, kar se je dogajalo zimskega meseca marca v letu 1945, tako rekoč na pragu svobode. Padli so številni borci, vojaki, ampak 500 mladih življenj je bilo reženo. Na proslavi je spregovoril Tone Partljič, ki med drugim dejal, da ceni prizadevanje osamosvojitvene vojne, ampak naj nihče ne pozabi, predvsem tudi osvoboditve na narodosvobodilno vojno, naj se spomnejo od leta 1941-1945. Čeprav tudi proslava ni minila brez velikih mogočnih pripomb na račun partizanskih praporov, zvest in partizanskih pesmi, celo vstopal en gostinski obrat, kjer jih je motila rdeča zvezda na naših majicah in naše druženje nedeljo minilo v prijetnem vzdušju. Odložili in poklonili smo se junakom menjene planine. Hvala borci iz Hrastnika. Naše misli in seveda vse dogajanje pa je v tem tednu namenjeno proslavi pri Brunelici na Brheh. Naj še enkrat ponovim, proslava bo v soboto 11. julija ob 11. uri pri Brunarici na Vrhe. Avtobus odpelje nastopajoče in tiste, ki poti ne zmorejo, v soboto ob 9. uri od avtobusne postaje pri Šparu. Za prevoz se morate prijaviti v naši pisarni, kjer dobite vozovnico za avtobus. Gasilci bodo tiste, ki težko hodijo vozilo do Brunarice. Programu bo nastopil mešani pevski zbor Javor, Društvo upokojencev Trbovelj, slavnostni govornik bo dr. Martin Prenk. Veselimo se srečanja z vami. Skupaj bomo proslavili 85. obletnico ustanovitve prve partizanske čete v Trbovljah. Koliko želite še kakršnakoli drugo pojasnino, nas lahko pokličete. Pa še eno sporočilo naše Regine Brečko, ki ustvarja izdelke iz lesa. Letos se že 18. leto organizira potujoča razstava Čar lesa, ki promovira predelavo lesa in predstavlja primer dobre prakse njegove vsesplošne uporabe. Namen razstave je ozaveščanje potrošnikov in širše javnosti o trajnostnem vidiku rabe lesa kot naravnega, obnovljivega, lokalno razpoložljivega materiala. Letos bo prvič potujoča razstava v Delavskem domu v Trbovljah in sicer bo otvoritev v petek 17. julija ob 18. uri. Vstop je prost, vljudno vabljeni. Lep pozdrav pa še enkrat, vidimo se na Brheh.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je to sredo, 8. julija, na območju celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja, ki bo zaradi dolgotrajnega, suhega in vročega vremena brez zadostnih količin padavin veljala vsaj naslednjih 10 dni. V tem obdobju je v naravnem okolju prepovedano kuriti in požigati, prepovedano je odmetavati goreče ali druge predmete ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Prepovedano je tudi kuriti kresove, izvajati ognjemete ter izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. Če v naravnem okolju kljub temu pride do požara oziroma če požar opazite, ga skušajte pogasiti, seveda če je varno, in pokličite na telefonsko številko za klic v sili 112, tako še poziva uprava. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor. Po napovedih Agencije za okolje bodo tudi v naslednjih dneh temperature dosegle ali presegle 30 stopinj Celzija, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Glede na visoke temperature še malo oskrbi zase v teh vročih dneh. Seveda tudi za ostale okoli nas, če vidimo, da kdo potrebuje pomoč. V vročini ob napovedi visokih temperatur malo preložimo opravke, če niso nujni. Sredi dneva in popoldne je namreč boljša izbira zadrževanje v senci, uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočine. Prav tako to, se pravi dovolj vode in senco zagotovimo tudi domačim živalim. Za zadostno kroženje zraka bivalne prostore zračimo po noči in zjutraj. Če pa se že odpravimo kam z avtom, potem na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračimo. Še nekaj priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V vročini je pomembna tudi izbira oblačil, oblačimo se v lahka, ohlapna oblačila. Potrebno je piti, seveda je pomembna izbira pijače. Priporočajo uživanje brezalkoholnih pijač, najboljša je hladna voda, katere najbolj primerna temperatura je, kot je temperatura vode iz pipe. Ne uživajmo pijač, ki vsebujejo kofein, alkohol ali veliko sladkorja, saj ti povečajo odvajanje tekočine iz telesa, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Ustavimo se še malo pri prevozih. Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost, je nastal z namenom pomagati starejšim pri vključevanju v aktivno družbeno življenje. Ker sopotniki vozijo starejše, ki nimajo prevoza po opravkih tudi po Zasavju, spomnimo, da je poletje čas, ko si tudi sopotniki vzamejo malo dopusta. Čisto konkretno, da boste lahko malo načrtovali, poklicali koga drugega, če boste konec meseca ali v avgustu potrebovali kakšen prevoz, brezplačni prevozi za starejše v občinah Litija in Šmartno pri Litiji so v obdobju od 27. julija do 10. avgusta ne bodo izvajali zaradi kolektivnega dopusta zavoda Sopotniki. Še pred dopustom so sopotniki pozvali nove šoferje, da sedajo za volan, ker iščejo okrepitev v prostovoljskih vrstah. Lahko je to poletno prostovoljstvo ali sodelovanje za daljši čas. Če bi torej del svojega časa na tak način namenili drugim, se jim oglasite, so zapisali na svoji Facebook strani.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Spet smo tu, ko si rečemo, lepo je bilo, zdaj gremo pa malo vsak po svoje in se spet dobimo čez teden dni v Srebrnem valu. Rok Zupan in Nena Lužar sva bila vaša družba in ob koncu vam zaželiva le še znosne poletne dni, z dovolj osvežitve, bodite v senci ali pod klimo, delo pa naj počaka, v penziji se pa sploh ne sme moditi. Naredite si prijetne poletne dni, lepo se ime.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Prva ponovitev.
0: Radio Aktual Kum.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice na Radiu Aktual KUM.
1: Dobro jutro, ura je 8. Ukrajina je včeraj ponoči z brezpilotnimi letalniki napadla 21 ruskih naftnih tankarjev v Azovskem morju. Po navedbah poveljstva so zadeli tudi 4 vlačilce, 2 ladi za suhi tovor in bager. Samuel Žbogar je odstopil z položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodov v New Yorku. Novico o njegovem brezčasnem odhodu so potrdili na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Žbogar je v izjavi za STA dejal, da je odstopil iz osebnih razlogov. Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je skupaj z Brazilcem postal prvak mladinskega turnirja na Grand Slam v Wimbledonu. Trenutne temperature po Zasavju: Litija, Sava 18, Hrastnik in Trbovlje 17. Pred nami je prijetna poletna nedelja. Večino dneva bo sončno, občasno bo nekaj zmerne oblačnosti, dnevne temperature pa bodo okoli 29 stopinj. V ponedeljek in torek nas čaka prav tako sončno in vroče vreme. Po zasavskih cestah zaenkrat vozite mirno in tekoče, kar naj tako ostane, če se pa kje ustavi, pa brezplačna. 0 80 13 02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobro jutro, sončna nedelja je tukaj in na tole prijetno dopoldne vam družbo delam Nina Pečnik. V nadaljevanju pa bomo vijugali po zasavskih občinah. Še prej pa najboljša glasba, samo na Kumu. Uživajte!

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 3-1-2-3-0-7-6-6.
3: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
3: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Zasavje na kratko.
1: V Zagorju ob Savi so stekli postopki za izgradnjo novega športno-rekreacijskega plavalnega centra na selu. Projekt bo domačinom in obiskovalcem prihodnje ponudil možnost za rekreacijo in osvežitev v poletnih mesecih. Trenutno je namreč edini letni bazen v Zasavju v Trbovljah, zato bo nov bazen pomembna pridobitev za celotno regijo.

Jutranje temperature so danes kar sveže. Hrastnik, Laško in Trbovlje 17. Pred nami je prijetna poletna nedelja. Večino dneva bo sončno, občasno pa nekaj zmerne oblačnosti. Dnevne temperature bodo okoli 29 stopinj. V ponedeljek in torek nas čaka prav tako sončno in vroče vreme. Po zasavskih cestah zaenkrat vozite mirno in tekoče, kar naj tako ostane. Če se pa kje ostavi, pa brezplačna. 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Zasavje na kratko.
1: Občina Trbovlje bo konec meseca prenovila otroško igrišče na Šuštarjevi koloniji. Poskrbeli bodo za novo varnostno podlago in postavili novo kombinirano igralo, ki bo otrokom omogočilo še več igre, plezanja in raziskovanja. Novosti prihajajo tudi na Salumines, kjer bodo na promenadi zarisali pisane talne igre, med njimi Ristanc, avanturistični poligon in igro Posnemajme.

0: Sexual cum? Spicem urebe de ucirei.
1: Veš da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Zasavje na kratko.
1: Regionalna razvojna agencija Zasavje vabi zunanje sodelavce k izvedbi usposabljanj in izobraževanj v okviru podjetniškega programa Poni Zasavje. Nova sedma skupina bo z delom začela septembra v podjetniškem inkubatorju v Hrastniku, osma skupina pa predvidoma marca prihodnje leto. Program je namenjen razvoju podjetniških idej in podpori bodočim podjetnikom v Zasavju.
0: Zasavje na kratko.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ljubljančani na referendumu odločajo o parkirnem odloku. Oboroženega roparja, ki je oropal bencinski servis na območju Črnomlje, našli mrtvega. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković se referenduma ne namerava udeležiti. Oboroženega roparja, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja in ga je policija iskala na širšem območju, so našli mrtvega v eni od hiš v naselju Uršna sela. Prve ugotovitve kažejo, da je bil 41-letni državljan Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti. Kot pišejo hrvaški mediji, naj bi pred dvema dnevoma streljal na moškega v Pulju in nato pobegnil. Policisti in kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 tisoč 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 tisoč 900 slovenskih in 17 tisoč 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 tisoč 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3-1 premagala Švico. V sredo ob 21. uri se bodo v Atlanti za nastop v finale pomerili z Anglijo, ki je predtem z 2-1 po podaljšku premagala Norveško. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hvala.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
6: Ne cukaj me za kit.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kaj ustavi, pa brezplačna. 0,80, 13,02.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih, 9:05, dobro jutro. V tej uri nas čaka doza same vrhunske glasbe. Marko Škugor in Kvatropirci pojejo večerih, ki minejo čisto prehitro.

Pravijo, da za srečo ne potrebuješ veliko. Doris Dragovič pa poje, da tudi za srce včasih zadostuje čisto malo. Uživajte!

0: kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hello.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
5: Ne cukaj me za kit.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija ob 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico z ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Dobrih 20 je čez 9, dobro jutro. Danes je 21. julij in današnja nedelja prinaša dan preprostosti. Pravzaprav en lep opomnik, da za dober dan včasih ne potrebujemo veliko. Ampak, če je danes dan preprostosti, si ga dajmo sen mečkan zakomplicirati samo z enim vprašanjem. Katero pesem bomo danes zapeli najglasneje? Jaz bom na Balkanu od nedokraden, pa dejte jo še vi z mano na vzglas.

Če načrtujete izlet, bo vreme danes res primerno. Veliko sonca in vmes malo oblakov za osvežitev, temperature pa bodo segle vse do 29 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bosta večinoma sončna in toplo poletna. Vozniki pozor! Cesta Celje Krško bo v Laškem zaprta med 16.30 in 18.30 uro. Drugače pa po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje ostavi, pa brezplačna. 0,80, 13, 0,2.

0: Ritual Kum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. 03 56 30 170.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
8: Kumov sanski barbekju na kup.
6: Barbekju ni samo to, da nekaj vržemo na žar, malo obrnemo in je to to. Odličen barbekju je kombinacija idej, preizkušanja in volje, da bo naslednjič še boljše. V naslednjem tednu nam boste na Radio Aktualkum zaupali, kateri izdelek da piko na i najboljšemu barbekju. Začnemo v ponedeljek.
9: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno! Ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jedlejo resno.
10: Več na spena-bbq.si.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Dober piknik se začne samo dobro hrano. Natureta že desetletja navdušuje z izdelki, kot so ajvar, namazi, uložena zelenjava, v glavnem sami nepogrešljivi izdelki za piknik, ki jih marsikdo postavi na mizo. Zdaj pa vprašanje za vas. Sestavljate sanski piknik krožnik in kaj mora biti na njej? A. Naturetin namaz z jajčevci maligiano ali toliko hrane, da krožnika ne vidiš več. Pravilen odgovor pošljite na 041 30 30 70 in z malo sreče bo vaš bogat Natureta piknik paket. Torej, naturetin namaz z jajčevci maligiano ali toliko hrane, da krožnika ne vidiš več. Na 041 30 30 70.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Sinoči je del države zajelo neurje z močnim vetrom, padala je tudi toča. Zaradi del je oviran promet na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovengradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovanje oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 tisoč 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 tisoč 900 slovenskih in 17 tisoč 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 tisoč 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Športna novica. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno drugo mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so sicer povedle z 2-0 v nizih, a so na to gostje slavile po preobratu s 3-2. Prvo tekmo je v sredo dobila Švedska s 3-2. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrinje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje ostavi, pa brezplačna. 0,80, 13, 0,2.

0: vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih 9:50, ena res, res prijetna nedelja je pred nami in sledi sama vrhunska glasba. Ritem bomo držali z Mejaši.

0: kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Nakopanje v Laško, Termano Laško.

Helena Blagne in Nace Junkar sta nas vrnila na obalo. Dobrih 20 je čez deseto, Nina vam danes delam družbo, a se še vam tudi malo zeha. Pa je bistvo sploh ni v tem, da se naspiš, ampak pa je bistvo, da se naučiš živeti nenaspan. Ker realno življenje ne čaka, budilka pa tudi ne. Dvojna doza kave pa hitro postane najboljši in zvesti spremljevalec dneva.

Pred nami je poletna sončna nedelja, večino dneva bo sončno, občasno pa nekaj zmerne oblačnosti. Dnevna temperatura bo okoli 29 stopinj, v ponedeljek in torek nas čaka pa prav tako sončno in vroče vreme. Po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče, če se pa kje ostavi, pa brezplačna. 0,80, 13, 0,2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske Toplice.
0: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
3: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Natureta reșuie picnic.
1: Na dobrem pikniku ne sme manjkati dobre družbe, nekaj izžara in seveda okusnih prilog. Natureta že vrsto let skrbi, da so piknik mize polne priljubljenih namazov, ajvarjev in uložene zelenjave. Danes pa imate vi prav posebno nalogo. Sestavljate sanski piknik krožnik. Kaj mora biti na njem? A. Naturetin namaz z jajčevci maligiano ali B. Toliko hrane, da krožnika ne vidiš več. Pravilen odgovor pošljite na 041 30 30 70. Torej, A. Naturetin namaz z jajčevci maligiano ali B. Toliko hrane, da krožnika ne vidiš več. Odgovor pošljite na 041 30 30 70.
2: Naturetin ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Pred počitnicami predvidoma še ena seja. Več tisoč ljudi na nadaljevanju protestov v Albaniji. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 tisoč 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 tisoč 900 slovenskih in 17 tisoč 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 tisoč 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Novica z košarkarskega parketa. Slovenija je uspešno začela evropsko prvenstvo do 20 let, ki bo v Stožicah potekalo do 19. julija. V uvodni tekmi skupinskega dela je premagala Češko 77 proti 54. Slovenija bo igrala ponovno danes ob 18:30 proti Izraelu. Zadnje v skupini D pa jutri proti Romuniji, prav tako ob 18:30. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče, če se pa kje ostavi, pa brezplačna. 0,80, 13, 0,2.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih pet je čez 11. Prijetna nedelja prinaša tudi vrhunsko dozo glasbe. Tomislav Bralič, Klapa Entrade in Mladen Grdović bodo v naši družbi.

uro, pa začenjamo z Oliverjem Dragojevićem, ki je nekoč dejal, da se na odru nikoli ni počutil kot zvezdnik, ampak preprosto kot človek, ki rad poje. Prav ta iskrenost je bila eden od razlogov, da so njegove pesmi osvojile prav vse nas. Uživajte!

0: Актуал Кум.
1: Натурето. Синоним за върхунска пикник класике. Избране съставина е препознавна рецепта им брез частне окуса. С богато, сластно, префиняно и непремагливо понудба поскърби да усак тренутък друженя постане ще пълнейши, ще окуснейши и ще боль... не трябва разлагат. Окус пове усе. Натурето.
2: Полите е тукай. Изкористите га за свой непозабен отдих. Препустите се единственому wellness развајању и си привушчите право полетно освежите у термах, наминених исключно одраслим. rimske-terme.si
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Najveći uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba i nepozaban koncertni večer. Vstupnice na entrio.si.
4: Ne fugaj me za kit.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Dobrih 20 je čez 11, Nina Pečnik sem, vaša družba, dober dan. Včeraj sem bila na enem res prijetnem sobotnem oddihu in moram priznati, da sem ugotovila, da sreča res ni v tem, kam greš, ampak s kom greš. Ker roko na srce z nekaterimi lahko planiraš svetlo prihodnost, pa še do prve pijače ne prideš brez drame. Z drugimi greš lahko pa do prvega hriba, pa imaš občutek, da si na izletu. Ma na kakšnem izletu? Na najboljšem križarjenju okoli sveta.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

Če načrtujete izlet, bo vreme danes res primerno. Trenutne temperature so precej obetavne. Hrastnik, Izlake in Sava 27 in Trbovlje 26. Veliko sonca in vmes malo oblakov za osvežitev. Tudi ponedeljek in torek bosta večinoma sončna in poletno topla. Po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje ostavi, pa brezplačna. Nič 80, 13, nič 2.

0: Ritual Kum.
1: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Hojno.
3: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hojno.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Kumov sanski barbekju na kup.
6: Barbekju ni samo to, da nekaj vržemo na žar, malo obrnemo in je to to. Odličen barbekju je kombinacija idej, preizkušanja in volje, da bo naslednjič še boljše. V naslednjem tednu nam boste na Radio Aktualkum zaupali, kateri izdelek da piko na i najboljšemu barbekju. Začnemo v ponedeljek.
7: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
8: Več na spena-bbq.si.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Natureta rešuje piknik.
1: Na dobrem pikniku ne sme manjka dobre družbe, nekaj žara in seveda okusnih prilog. Natureta že vrsto let skrbi, da so na pikniku polne mize priljubljenih namazov, ajverjev in vložene zelenjave. Danes imate pa prav posebno nalogo. Sestavljate sanski piknik krožnik. Kaj mora biti na njem? A. Naturetin namaz jajčevci maligiano ali B. Toliko hrane, da krožnika ne vidiš več. Pravilen odgovor pošljite na 0-41-30-30-70. Torej, naturetin namaz jajčevci maligiano ali B. Toliko hrane, da krožnika ne vidiš več. Pošljite odgovor na 0-41-30-30-70.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Celje je prejelo naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Veliko območje na Korčuli se je spremenilo v pepel, nevarnosti še ni konec. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Ameriški kongresnik Rokana je včeraj sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na družbenem omrežju X. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Britanski mediji slavijo Juda Bellinghama, ki je z dvema goloma na četrtfinalni tekmi proti Norveški v Miamiju popeljal Anglijo v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norveški mediji obžalujejo izpad svojih nogometašev, a hkrati poudarjajo, da z visoko dvignjenimi glavami zapuščajo svoje prvo svetovno prvenstvo po dolgih 28 letih. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje ostavi, pa brezplačna. 0,80, 13,02.

0: vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih petih je čez 12. Dobar dan. Da bo pa dan za res vrhunski, pa sama najboljša glasba. Ivana Kovač dobro ve, da ko ti je z nekom lepo, se včasih zdi, da je še celo življenje premalo.
2: Malo mi je.
1: Ni treba leteti na drug konec sveta, da ujamemo poletno vzdušje. Včasih je dovolj že dobra pesem in klapa kampanil.
3: Če

0: Aktual Kum.
1: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
1: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Voda Zala Breskov samo 0,99 evra za kos. Radler Mango samo 0,89 evra za pločevinko. Kokta samo 1,49 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
5: Nakopanje v Laško. Termano Laško.

Davor Adolf je bil z nami, dobrih 20 je čez 12, Nina sem danes vaša družba, dobr dan. Za današnjo nedeljo res ne potrebujemo veliko. Prave ljudi, nekaj dobrega na mizi in tisto glasbo, ob kateri pozabiš, da te kdo posluša. No, za glasbeni del smo mi že poskrbeli, če pa kdo od vas kaj dobrega kuha, pa javte, ker jaz sem že fejs lačna.

Pred nami je prijetna poletna nedelja. Večino dneva bo sončno in občasno nekaj zmerne oblačnosti. Trenutna temperatura po Zasavju, Litija in Trbovlje 28 in Zagorje ob Savi 29. V ponedeljek in torek nas čaka prav tako sončno in vroče vreme. Po zasavskih cestah vozite mirno in tekoče. Če se pa kje ustavi, pa brezplačna. 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Naturita rešuje piknik.
1: Vsak ima svoj recept za popoln piknik. Eni prisegajo na žar, drugi na priloge. Pravi gurmani pa pravijo, da brez naturete preprosto ne gre. Čas je za današnje vprašanje. Sestavljaš sanski piknik krožnik. Kaj mora biti na njem? A. Naturetin namaz z jajčevci, maligiano ali B. Toliko hrane, da krožnika ne vidiš več. Pravilen odgovor pošljite na 041 30 30 70 in potegujete se za bogat natureta piknik paket. Torej, A. Naturetin namaz z jajčevci, maligiano ali B. Toliko hrane, da krožnika ne vidiš več. Na 041 30 30 70.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Aktual Kum.
1: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma. In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen. Novi Citroen C5 Aircross. Auto, o katerem ste sanjali. Citroen.
2: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
3: Nova kuhinja. To bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Kumov sanski barbecue na kup.
4: Barbecue ni samo to, da nekaj vržemo na žar, malo obrnemo in je to to. Odličen barbecue je kombinacija idej, preizkušanja in volje, da bo naslednjič še boljše. V naslednjem tednu nam boste na Radio Aktualkum zaupali, kateri izdelek da piko na i najboljšemu barbecue. Začnemo v ponedeljek.
7: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno! Ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ. Za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
8: Več na spena-bbq.si.

0: novice na Radiu Aktual Q.
1: Kandidatka za zagovornico o morebitni organizacijski spremembi zagovornika pravi, da je nujna presoja posledic. Ukrajina ponovno napadla rafinerijo v Samari. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico Listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški, tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti več večjih požarov. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Ameriški kongresnik Rokana je včeraj sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na družbenem omrežju X. Italijan Jannik Sinner in Nemec Alexander Zverev se bosta danes ob 17. uri pomerila za naslov na prestižnem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Sinner bo igral za peto lovoriko na turnirjih velike četverice, Zverev pa bo iskal pot do druge. Ne glede na razplet finala bo Sinner ostal številka ena. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.
2: Mirno in tekoče po Zasavju zastoji so po Primorki od Postojne in na Štajerski avtocesti pri Mariboru in Slovenskih Konicah, kot smo že navajeni. Sicer pa v obvestilo na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljane center zaprt v obe smeri. Cesta Celje Krško pa bo v Laškem danes zaprta med 16.30 in 18.30 uro. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjako proti Ljubljani, tam previdno obvoz je urejen preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Sicer pa previdno, če ste na poti, če naletite na kakšno radarsko kontrolo, pa nam sporočite to varno in brezplačno na 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: Kvalificiraš. Greva v Dan kuhancelje.
1: V Dan kuhancelje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
2: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
1: Točno tako. Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 v Celju. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Hello.
4: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Hello.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.

0: Prava klasika, novi Fosilino komu 20. Čez eno je ura, moram priznati, letos sem kar hvaležen klimi, ker je spet poletje tako vroče. Spet je vroče, jutri bo za 3 stopinje še se dvignilo živo srebro in... Res sem hvaležen, da imam končno klimo. Jaz lani je nisem imel, zato sem se hladil po domača in verjamem, da ste to že kdaj tudi poskusili. Metoda za ohladite, če nimaš klime. Odpreš hladilnik, malce postojiš, potem pa čez 15 minut greš spet preverit, če se je pa mogoče zdaj piščanc pa že odtajal.
1: Sonček je... In ti si skuštrala.
0: To je to, sonce je pred in ve, za kaj gre.
1: In ti si skuštrala.
0: Pred nami vrhunsko poletno popovdne. Spet podelimo eno nagrado in zavrtimo ogromno dobre glasbe. Tudi Zoran Predin je sonček posijeta, zato ostanite z nami. Klima za ušesa že prižgana.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

Laško 27, Trojan 28, Zidani Most 29, Radeče, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje, Litija, Sava, vsi ostali imamo pa bolj kot ne 30 stopinj. Popoldne sonce in vroče do 30 stopinj na Primorskem, celo malo več. Jutri potem je še stopničko višje, zjutraj okoli 15, čez dan pa gremo do 33 stopinj. Torek in sreda potem podobno, popoldne pa lahko kje tudi zagrmi, zato previdno. Gneča je na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca naprej ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru pa od Unca do Postojne. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Slovenskih Konjic ter proti Mariboru pred Dramljami. Med obvestili na ljubljanski južni obvoznici je zaprt priključek Ljubljana center v obe smeri. Cesta Cele Krško pa bo v Laškem zaprta med 5:30 in 6:30 uro zvečer. Na štajerski avtocesti pa ostaja tudi zaprto v Šentjakob proti Ljubljani. Še obvestila, kje so policisti, če jih vidite, 0 80 13 02.

0: Da, fantastični Jole na gumu. Uživamo skupaj 20 minut, je do druge čas, južne kosila ali pa branča, če ste pozni, pa še od včeraj in ko smo že glih prehrani, moram povedati, pri pikniku, ne, obstajate dve zelo pomembni nalogi. Eden peče, ta drug pa pametuje, kako bi to on bolj spekel.
1: Natureta rešuje piknik.
0: Tako, in če želite, da je vaš naslednji piknik še malo bolj okusen, poslušajte današnje vprašanje. Sestavljate sanski piknik krožnik. Kaj mora biti na njem? Dva možna odgovora. A. Naturetin namaz z jajčevci maligiano. Ali pa B. Toliko hrane, da krožnika ne vidiš več, kar je tudi možen odgovor. S pravilnim odgovorom A ali B sodelujete tako, da pošljete SMS 0-41-30-30-70 in danes nekoga čaka bogat natureta piknik paket nagrajenca, pa razglasimo danes že malo po peti popolnen. Torej, naturetin namaz z jajčevci A, maligiano, ali B, toliko hrane, da krožnika ne vidiš več. 0-41-30-30-70 in se slišimo v petih.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta. Penso con sueño para si

0: Aktual kum.
1: Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
2: V Aquaromi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaroma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaroma Rimske toplice.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Medfast.
5: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50-odstotnim popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Med počitnicami na sodiščih tudi narok iz smrt moškega na Pohorju in uboj svaka na Bojancih. Umrl ameriški senator Lindsey Graham. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje. ZDA so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini. ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je skupaj z Brazilcem Gotom Gelom postal prvak mladinskega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Za Hrastničana bo to prvi Grand Slam naslov v konkurenci dvojic in drugi letos, potem ko je na začetku leta osvojil odprto prvenstvo Avstralije med mladinci. Nov velik izziv pa je pred vrati v članski kategoriji. Šeško je dobil povabilo organizatorjev za nastop na turnirju ATP v Umagu. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrinje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoje so tudi od Studenca proti Postojni ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru, pa od Unca do Postojne Gneča je še na Štajerske avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred Dramljami proti Mariboru, pa tudi na cestah Lesce, Bled, Šmare, Koper in Izola, Strunjan. Med obvestili pa zaprt je priključek Ljubljana center na južni obvoznici, v Laškem pa bo cesta Celje, Krško zaprta med 16.30 in 18.30. Zaprt pa ostaje tudi v Šentjakob proti Ljubljani. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot.

0: je Radio Aktual Kum, Kum, Kum in Rok Križe.
1: Lep pozdrav, 5 minut čez drugo na Kumu, na to vročo poletno nedeljo. Se mi zdi, da nas poletje loči na dva tipa ljudi. Vse je odvisno tega, kako gremo spat. A gremo z odprtim ali z zaprtim oknom. Če ga zapremo, se skuhamo, se vemo. Če ga odpremo, ob 3 zjutraj ploskamo komarjem, kot da so na Broadwayskem odru. Sem prepričan, če bo vse po sreči, danes popoldan ploskamo samo vrhunski glasbi.

0: Ritual Kum. Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
1: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Nakopanje v Laško. Termano Laško.

0: Pa rišpedna, komu stak, da nas kar odpelje na morje dobrih 20 čez drugo je na to vročo nedeljo in ena pomembna, posebej v teh vročih dneh.
1: Vroče, vroče, mene ustavi vroče, vroče, v moji glavi sanje, čas za fantazije.
0: In špektori so preverili delo na prostem in ugotovili ogromno kršitev. Delavci niso imeli niti osnovne zaščite pred soncem, recimo kreme, kar pomeni, da ljudi delajo na 30, 35, tudi 40 stopinjah pri nas na asfaltu, kjer je realno še precej več. Pravila pa pravijo, se veste, odmori, pa voda, pa zaščita in ob rdečem alarmu bi se delo moralo ustaviti. Tako da se veste, če je temperatura višja od 30 stopinj, lahko rečete, da ne boste več delali in greste domov, vsaj na papirju. In se veste, pol ta papir lahko vzamete in velja tudi potem na sodišču. Zdaj to vemo.

Zidani most Laško 27, Radeče Trojane 28, Dobri Hrastniku 29, iz Lake Hrastnik, Trbovlje, Zagorja, Sava in Litija pa kar 30 stopinj. Danes je lepe sončen dan, temperature do 31, na Goriškem do 32 stopinj, jutri še bolj vroče. Zjutraj okoli 15, čez dan do 33, v torek in sredo ostaja sonce, popoldne pa tu in tam pride kakšna nevihta. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani, zastoji pa so tudi od Studenca proti Postojni ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru pa od Unca do Postojne. Gneča je še na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred Dramljami proti Mariboru ter na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Izola, Strunjan. Med obvestili zaprt je priključek Ljubljana center na južni obvoznici, v Laškem pa bo cesta Celje, Krško zaprta danes med 16.30 in 18.30. Zaprt pa ostaja tudi v Šentjakob proti Ljubljani, kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Što za let, za izlet. Otkrivajte Zasavje z nami.
1: Dobrodošli v rubriki Pa za let za izlet, ki raziskujemo turistične zgodbe Zasavja. Tokrat se odpravljamo v Zagorje ob Savi, natančneje v Kisovec, kjer se nahaja ena najnovejših turističnih zanimivosti v dolini. Zagorje je rojstni kraj enega najuspešnejših slovenskih športnikov, kolesarskega šampiona Primoža Rogliča. Njegovi izjemni uspehi na največjih svetovnih dirkah, od dirke po Španiji do olimpijskih nastopov, so domačine navdali s ponosom. Kisovec pa postavili v center zanimanja kolesarskih poznavalcev. Zagorjani so Rogliču skozi leta namenili več trajnih obeležij, med katerimi stopajo Rogličeva kolesarska steza, veliko kolo z olimpijskimi krogi ter najnovejši Rogličev park. Ta stoji ob regionalni cesti in neposredno ob istoimenski kolesarski stezi. Nastal je na nekdanjem makadamskem parkirišču, danes pa predstavlja sodobno urejen prostor za druženje, počitek in aktivno preživljanje prostega časa. Posebnost parka so olimpijski krogi ter informativne table, na katerih so predstavljeni najpomembnejši mejniki Rogličeve športne poti. Obiskovalcem so na voljo klopi za počitek, stojala za kolesa in celo orodje za osnovna popravila koles. Rogličev park je odlična izhodiščna točka za raziskovanje Zagorske doline. Kolesari se lahko podajo po urejeni stezi, pohodniki pa raziskujejo bližnje razgledne točke in druge znamenitosti kraja. Park tako ni le poklon vrhunskemu športniku, ampak tudi izhodišče za številne izlete po Zagorju. Sama turistična infrastruktura pa daje zasavskemu turizmu nov polet za izlet. Srečno!
0: Poslušali ste Po za let za izlet.

0: Aktual Kum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
3: Ne tukaj me za kit.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija o 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico za ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: pa še žal srčič. Bloh, ko smo vrej, pa si lahko vzamemo čas, da ga res poslušamo na kumu. Dobrih 5 minut do tretje in če mene vprašate, piknik je ena redkih stvari oziroma dogodkov, kjer je čist normalno, da pojemo trikrat več, ko ga ponovat doma.
1: Natureta rešuje piknik.
0: Tako, zato danes na Radio Kum rešujemo piknik skupaj z Natureto. Vprašanje je zelo preprosto in odgovorov, ne bom spremenil, poslušajte to. Sestavljate sanski piknik krožnik. Kaj mora biti na njem? Lahko odgovorite z A ali z B. Torej A, odgovor, Naturetin namaz z jajčevci, maligiano. Ali pa toliko hrane, da krožnika ne vidiš več. To je B odgovor. Pravilen odgovor pošljite v SMS-u na 0413030070 med vsemi pravilnimi odgovori. Pa danes izžrebamo nekoga, ki prejme bogat Natureta piknik paket. Torej, sestavljaš sanski piknik krožnik, kaj mora biti na njem? A. Naturetin namaz z jajčevci maligiano. Ali B, toliko hrane, da krožnika ne vidiš več, nič 4-1-309-300.
2: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Novice na Radiu Aktual Cool.
1: Kandidatka za zagovornico o morebitni organizacijski spremembi zagovornika pravi, da je nujna presoja posledic. Ukrajina ponovno napadla rafinerijo v Samari. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Siziranu, kjer je videti več večjih požarov. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje. ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini. ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Zastoj ostaja tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru, pa od Unca do Postojne gneča je še na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani in pred Dramljami proti Mariboru. Zaprt tudi ostaja priključek Ljubljana center na južni obvoznici ter uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Če ste na poti strpno in previdno o gnečah, nesrečah in zastojih, pa dobrodošli na brezplačno 0800 13 02.

0: je Radio Aktual Cum in Rock Križe.
1: Lep pozdrav, 6 minut čez tretjo na tole vročo poletno nedeljo poletje. Sej vemo, kako jo odpremo hladilnik, gledamo van, ga zapremo. Čez 2 minuti pa spet, kot da se bo vmes pojavila kakšna lazanja, ampak na koncu, sej vemo, vedno nekaj pojemo, nekaj malega in čez 1 uro spet stojimo pred hladilnikom. Sej, pa sej ne, da smo lačen, sam pismo je pa prevroče za kuhanje. V nadaljevanju zasavski mozaike, še prej pa ogromno vrhunske glasbe, ostanite z nami.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

0: Actual cum.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Spoštovani kupci, preženite nadležne muhe, komarje in mravlje v vašem domu. V vseh trgovinah KGZ Litija vam na insekticide blagovne znamke Efekt priznamo 20% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.
3: Nakopanje v Laško, Termano Laško.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Zasavski mozaik.
1: V Hrastniku pa se obeta ena večjih stanovanjskih novic zadnjih let. Občina in državni stanovanjski sklad sta podpisala pogodbo za prvo fazo gradnje naselja Resnica. Sklad bo odkupil prvih 20 javnih najemnih stanovanj in 10 parkirnih mest v garaži, sicer pa gre za projekt vreden nekaj več kot 3,4 milijona evrov, ki pa bo v prihodnih letih prinesel več najemnih stanovanj za občane. Tako da bravo, Hrastnik, počas, ampak za zihar.

rojane 27, zidene most do pri Hrazniku iz Lake, Trbovlje, Laško in Hrazniku 28, Zagorje in Radeče 29, Sava in Litija pa 31 stopinj. Danes lep sončen dan, temperature do 31, na Goriškem do 32 stopinj. Jutri še bolj vroče, zjutraj okoli 15, čez dan se pogrejemo do 33, v torek in sredo bo sonce še vedno sijalo, popoldne pa tu in tam kakšna nevihta. Zastoj še vedno na primorske avtocesti proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru, pa od Unca do Postojne, pa tudi na štajerski avtocesti za zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konicami. V obvestilo na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, na štajerski avtocesti pa je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je urejen preko voza Sneberje proti Ljubljani. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02. Pa srečno pot!

0: Zasavski mozaik.
1: Če imate doma male raziskovalce, ena lepa novica prihaja iz Trbovelj. Konec meseca bodo prenovili otroško igrišče na Šuštarjevi koliniji. Poskrbeli bodo za novo varnostno podlago in postavili novo igralo, da bo plezanja, raziskovanja in otroškega smeha še več. Nekaj novega pripravljajo tudi na Saluminesu, kjer bodo na promenadi narisali pisane talne igre od ristanca do drugih zabavnih izzivov, sicer pa... Tole skor zihr, da niste vedeli, zanimivo dejstvo. Občina Trbovlje skrbi za kar 19 otroških igrišč, ki jih sproti obnavlja in ureja. Ste vedeli to?

0: Zasavski mozaik.
1: Ja, v Zagorju ob Savi pa se bo odprl bazen. No, dejstvo je, da so zaradi vročine in čedaljih toplejših poletnih dni naša kopališča zelo polna. Trenutno je edini letni bazen v regiji le v Trbovljah, so pa v Zagorju ob Savi že stekli postopki za izgradnjo športno-rekreacijskega plavalnega centra Zagorje na selu Župan občine Zagorje Matjaž Vagan. Kako gre zagorskim bazenom na selu?
2: Ja, mi smo izvedli natečaj, dobili smo dva projekta, idejne zasnove, tudi komisija strokovna je izbrala en projekt, ki ga bomo sedaj šli v izdelavo, tudi občinski prostorski načrt bomo sprejeli na občinskem svetu, ker Zagorje potrebuje ta bazen. Moram priznati, da sem mislil, da bo kaj iz medijskih toplic. Žal, tukaj občina ne more nič, ker nikoli ni bila lastnica medijskih toplic. Bi pa mi to odkupili, pa vemo, da namenskega denarja za to ni, tako da gremo z bazenom selo naprej in prepričan sem, da naslednji župan in občinski svet bo imel vse osnove, da zakoplje.
1: Vrhunsko, držimo pesti, da se boste lahko kopali Zagorjani v svojem lastnem bazenu čim prej.

0: Ritual Kum. Včasih je za veliko nagrado treba odgovoriti na 10 vprašanj. Včasih je rešiti uganko. Včasih pa se samo prideš kopat.
1: V Aquarumi te to poletje ob nakupu kopalne karte čaka kupon za veliko nagradno igro. Sodeluj v žrebanju za skuter, telefon Samsung ali Žar Weber. Žrebanje bo zadnja sobota v avgustu. In še nekaj. Vsak petek Aquaruma zaživi z DJ partijem in nočnim kopanjem. Tudi če vreme nagaja, zabava ostane na pokriti terasi. Aquaruma Rimske toplice.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Kumov sanski barbekju na kup.
6: Barbekju ni samo to, da nekaj vržemo na žar, malo obrnemo in je to to. Odličen barbekju je kombinacija idej, preizkušanja in volje, da bo naslednjič še boljše. V naslednjem tednu nam boste na Radio Aktualkum zaupali, kateri izdelek da piko na i najboljšemu barbekju. Začnemo v ponedeljek.
7: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbekju jelejo resno.
8: Več na spena-bbq.si.
9: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Nina Badrić na Valovih radija, kumu uživamo skupaj na tolo čudovito nedeljo, 5 minut je do četrte in če ste ravno pri pikniku, toliko, da vas opozorim. A veste, kaj je pri pikniku najbolj nevarno? To, da greš sam po en kos kruha, pa se pa čez 5 minut vrneš s polnim krožnikom.
1: Natureta rešuje piknik.
0: Tako, še vedno lahko sodelujete v nagradni igri Natureta rešuje piknik na radio. Gumo vprašanje ostaja isto. A sestavljaš sanski piknik krožnik? Kaj mora biti na njem? A. Natureti namaz z jajčevci, mali džamo. Ali B. toliko hrane, da krožnika ne vidiš več. Pravilni odgovor pošljite na 0431 30 30 70 in danes nekoga razveselimo z bogatim Natureta piknik paketom, zato hitor pošljite svoj SMS. Torej, a Natureti namaz z jajčevci, mali džano, ali toliko hrane, da krožnika ne vidiš več. 0431 30 30 70.
2: Natureti na kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.
2: Novice na radiu Aktual Kum.
3: Več tisoč ljudi na nadaljevanju protestov v Albaniji. Zaradi del je oviran promet na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo, hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
4: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani od počivališča Studenec do priključka Postojna ter med Vrhniko in Brezovico proti Kopru, pa od Unca do Postojne, pa tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Mariboru med priključkom Dramlje in Slovenskimi Konicami. Obvestila na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko voza Sneberje proti Ljubljani. O zastojih in radarskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!

0: je Radio Aktual Cum in Rok Križe.
1: Lep pozdrav, 3 minute so četrto na, čez četrto na Radio Cum. Nedelja je zunaj, pravo poletje pri nas pa dobra družba in še boljša glasba. Čez nekaj trenutkov skočimo tudi v svet športa. Prihaja prva liga, če ste na vrtu, ob bazenu na poti ali pa nekje v prijetni senci. Lepo, da nedeljo preživijete z nami. Na Radio Cum je glasba že pripravljena. Gremo!

dekletah bodo zapeli Kingstoni, v nadaljevanju pa zdrav Koškender se pohvali, da ujel eno res dobro ribo. Zdaj pa ena velika riba na Kumu, Paloma Nerarada zapoje in ona je... Se

0: Aktual Kum.
1: Renault. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Renault.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogo.

0: Prva liga.
1: Eden najbolj znanih borcev mešanih borilnih veščin, Irec Conor McGregor, se je minulo noč v Las Vegasu po kar 5 letih vrnil v ring in marsikdo se ga spomni kot velikega zvezdnika UFC-ja, ki je pred leti postal prvi borec z dvema naslovoma prvaka, krati pa je bil zaradi tistih svojih izjav pa nastopov res prava svetovna senzacija in tokrat... Tokrat se vrnitev ni šla po načrtih. Borba je trajala včeraj le 69 sekund, poškodoval si desno koleno in moral priznati poraz Američanu Maxu Holloway. McGregor pravi, da se je poškodba zgodila povsem nepričakovano.

0: Prva liga.
1: Znani so vsi polfinalisti svetovnega nogometnega prvenstva. Argentina si je svojo vozovnico v polfinale zagotovila včeraj šele po podaljšku, ko je s 3-1 premagala Švico. Redni del se je končal z izidom 1-1. Švicari pa so od 72. minute igrali z igralcem manj. Argentinci so številčno premoč izkoristili v podaljšku in zdaj v sredo čaka pravi nogometni spektakel, polfinalni obračun z Anglijo.

pri Hrastniku, Zidani most, Trojane in Trbovlje, pa tudi Hrastnik in Laško 28, Radeče iz Lake 29, Sava, Litija in Zagorje pa 30 stopinj. Popoldne večinoma sončno. Do 30 se pogrejemo ob morju in na Primorskem še malce več, jutri jasno in vroče, zjutraj okoli 15 čez dan se pogrejemo do 33 stopinj, najprej pa, mislim, potem naprej pa torek in sreda sončna, popoldne pa lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Na dolinski avtocesti je v predoru Debeli hrib proti Novemu mestu zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zaprta sta tudi priključek Ljubljana center na južni obvoznici ter uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Previdno in strpno, če ste na poti, o radarskih in policijskih kontrolah pa nas obveščate na brezplačno 0880 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Prva liga.
1: Na Ljubljanici je tudi letos navdušila odbojka na vodi. V ženski konkurenci sta slavili Zoja Kalar in Živa Javornik. Moški finale pa je moral biti zaradi močnega dežja in naplavin na reki predčasno prekinjen. Organizatorji pravijo, da je bil tudi letos dogodek odlično obiskan. Zdaj pa si želijo ta zanimiv športni spektakel razširiti še v tujino.
2: Novo na aktualu.

0: Prva liga.
1: A če mislite, da Slovenci znamo navijati, potem poslušajte to. V norveški prestolnici Oslo se je četrtfinalna tekma svetovnega prvenstva med Norveško in Anglijo spremljala praktično na vsakem vogalu. Samo v središču mesta se je zbralo okoli 135 tisoč navijačev. Vzdušje je bilo izjemno. Navijači so peli, skakali in veslali, kot je to pri njih že zdaj postala tradicija. Žal pa je bilo tudi precej manj lepih trenutkov. Na urgenci je pomoč poiskalo kar 45 ljudi, več kot polovico so morali celo sprejeti v bolnišnico. Policija pa je največ dela imela zaradi preveč alkohola, pretepov in kršenja javnega reda, tako da ja, navijanje je super, ampak očitno velja isto pravilo kot pri marsičem v življenju, tudi navijati je dobro z glavo.
0: Prva liga.
2: Godine su

0: Godine su pomele, vragove i anđele. Radio Aktual Kum.
1: Nova kuhinja. Ah, to bo drago.
2: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
3: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
1: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
3: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Jesmo v Dalmaciji, skupaj poslušamo vrhunsko glasbo na Kumu, 10 minut je do 5 in če ste ravno zdaj sedli na kavč, ga za pol minute puste per mir. To je zadnji upornik za današnjo nagradno igro. Okay.
1: Natureta rešuje piknik.
0: Točno to, še zadnjič danes ponavljam vprašanje, se stavljaš sanski piknik krožnik, kaj mora biti na njem? A. Natureti namaz z jajčevci, maligiano. Ali B. toliko hrane, da krožnika ne vidiš več, vse vemo odgovor. Pravilni odgovor pošljite v SMS-u na 0413 30 30 70. Čez dobre pol ure bomo poklicali današnjega nagrajenca, ki prejme bogat Natureta piknik paket. Če še niste sodelovali, zdaj je pravi trenutek. Torej, sestavlja sanski piknik krožnik, kaj mora biti na njem? A. Natureti namaz jajčevci, maligiano. Ali B. toliko hrane, da krožnika sploh ne vidiš več. 0413 30 30 70.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Sinoči je del države zajelo neurje z močnim vetrom, padala je tudi toča. Veliko območje na Korčuli se je spremenilo v pepel, nevarnosti še ni konec. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovengradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovanje oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje. ZDA so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini. ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrinje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sreda bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Previdno zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami, zastoj pa na ljubljanski južni obvoznici, kjer je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri, pa tudi na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjak proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko uvoza Snebarje proti Ljubljani. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0813 02. Pa srečno pot.

0: Radio Aktual Kum. In Rok Križe.
1: Lepo zdrav, 4 minute so čez peto na Kumu. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. Z vami sem Rok Križe, danes smo skupaj še v zadnji skupni uri. Čez dobrih 15 minut podarimo eno veliko piknik nagrado. Bodite pozorni. V mesto prihaja morje vrhunske glasbe.

0: Aktual kum. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
2: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.

0: danes z nami. Okay.
1: Natureta rešuje piknik.
0: Halo. Halo, je z nami Marjan.
2: Zdravo.
0: Zdravo, Marjan. Pozdravljeni na Radio Kum. Kako ste kaj danes? Uživate v nedeli?
2: Ja, v redu je, ja. Je kar v redu.
0: No, super. To je odlično. To se dobro sliši. Marjan, povejte po prvic. Poslali ste odgovor A. Torej, natureti namaz jajčoci maligiano. A ste odgovor poslali takoj, ali ste morali malo premisliti, kateri je pravilen?
2: Ne, prej. Ni bil problema.
0: Niste imeli problema. Ok, mislim... Vem, no, meni se je zdela kar težka naloga, čisto iskreno, ampak vi ste pravilno odgovorili in ste se mi tudi javili na telefon. Tako da to pomeni, Marjan, da ste danes osvojili bogat Natureta piknik paket. Iskrene čestitke.
2: Ja, super, bravo. Ja, hvala. Ja,
0: hvala vam, Marjan. Zdaj me pa še nekaj zanima, kdo pa bo prvi povabljen na vaš naslednji piknik?
2: Ja, cool, ja. Lahko
0: tudi
2: vi povabljen.
0: A lahko? Ja, cool. Evo, Marjan, pridem. Hvala lep. Bomo naredili en tak piknik, ki ga boste težko pozabili, no, čisto iskreno. Iskrene čestitke še enkrat, Marjan. Želim vam veliko piknikov dobre družbe in pa seveda veliko dobrega teka.
2: Ja, super. Hvala lepa. Lep dan.
0: Tudi van, hvala lepa. Hvala tudi vsem, ki ste danes sodelovali v nagradni igri Natureta rešuje piknik. Uživajte v preostanku nedelje. Čim več časa preživite zunaj, sicer v senci in s pijačo. Mi pa se znova slišimo prihodnič na Radio Kum.
1: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse.

Kus Dalmacija, na naših valovih na Kumu, skoraj 20 čez 5 je ura, čas je, da rešimo še en piknik. Vas dan ste pošiljali odgovore o nagradni igri na Torete, rešuje piknik, zdaj pa bomo poklicali nekoga, ki bo domov odnesel bogat na Toreta piknik, pa ki telefon že zvoni. Poglejmo, kdo bo

Torej, Jana 27, Zidane Most, Dov pri Hrastniku, Laško in Izlake 28, Litija, Trbovlje, Sava 29, Hrastnik, Zagorje ob Savi in Radeče pa 30 stopinj. Popoldne sonce in prijetno toplo do 30 na Primorskem, še malo več, jutri gremo stopničko više, zjutraj okoli 15, čez dan do 33, torek in sreda podobno, popoldne pa lahko kje tudi zagrmi. Previdno, zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami. Med obvestili pa na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt. V obe smeri na Štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob. Proti Ljubljani obvoz je urejen preko uvoza Sneberje proti Ljubljani. Kje so policisti, če ste jih opazili, jih zašpecajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.

0: Aktual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Aha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju.
4: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!
0: Kumov sanski barbecue na kup.
2: Barbecue ni samo to, da nekaj vržemo na žar, malo obrnemo in je to to. Odličen barbecue je kombinacija idej, preizkušanja in volje, da bo naslednjič še boljše. V naslednjem tednu nam boste na Radio Aktualkum zaupali, kateri izdelek da piko na i najboljšemu barbecue. Začnemo v ponedeljek.
5: A slišiš? Pokanje oglja, cvrčanje mesa, zvok užitka ob prvem ugrizu. Popolno, ampak simple kapasul, če imaš pravo opremo. Špena BBQ, za ljudi, ki barbecue jelejo resno.
6: Več na spena-bbq.si.
7: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Sinoči je del države zajelo neurje z močnim vetrom, padala je tudi toča. Veliko območje na Korčuli se je spremenilo v pepel, nevarnosti še ni konec. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Khamenei je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Khameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Stoje na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenskimi Konjicami. Med obvestili pa na ljubljanski južni obvoznici je priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri tam previdno, pa tudi na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakov proti Ljubljani. Obvoz je urejen preko voza Sneberje proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno želimo na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.

0: Radio Actual Cum. Cum. Cum. In rok križe.
1: 5 minute je čez 6. Mi smo še vedno skupaj na Radio Cum, če ste ravno zaključili s kakšnimi opravili ali pa če se vračate z nedeljskega izleta. Dobrodošli do konca popoldneva, nas čaka še veliko odlične glasbe. Zraven pa poskrbimo še za kakšen nasmeh, ker če že sonce danes ne popušča, ma... Ni treba, da popusti še dobra volja, je res, ej. Okrej že sem bil skupaj v vaši družbi in komaj čakam, da bom spet, pa se slišimo vek malo. Srečno!
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktual.

0: aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nič 3-1-2-3-0-7-6-6.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Voda Zala Breskov samo 0,99 evra za kos. Radler Mango samo 0,89 evra za pločevinko. Kokta samo 1,49 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
4: Nakopanje v Laško, termano Laško.
5: Prva ponovitev.
6: Evropski utrip.
7: Lepo pozdravljeni v Evropskem utripu, v katerem bomo danes govorili o mehanizmu za okrevanje in odpornost, ki je ključni instrument za pomoč gospodarstvu Evropske unije, da bo po koronavirusni krizi močnejše in odpornejše. Mehanizem za okrevanje in odpornost, ki je del obsežnega odziva, ima naslednje cilje. Pomaga oblažiti gospodarske in socialne posledice pandemije, zagotoviti, da bodo države članice odpornejše, bolj trajnostne in bolje pripravljene na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda, potem doseči cilj Evropske unije glede podnebne neutralnosti do leta 2050, nadalje usmeriti Evropo na pot digitalnega prehoda ter ustvarjati delovna mesta in spodbujati rast. Načrt je vreden 723 milijard evrov in po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen gre za največji projekt okrevanja v Evropi po Marshallove trajnostne in bolje pripravljene na izzive in priložnosti zelenega in digitalnega prehoda, potem doseči cilj Evropske unije glede podnebne neutralnosti do leta 2050, nadalje usmeriti Evropo na pot digitalnega prehoda ter ustvarjati delovna mesta in spodbujati rast. Načrt je vreden 723 milijard evrov in po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen gre

0: Evropski utrip.
1: Številni ukrepi načrta za okrevanje in odpornost, ki v Sloveniji izvajamo s podporo evropskih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost Next Generation, so že uspešno izvedeni oziroma bodo zaključeni do konca letošnjega avgusta. Zaključena je tudi večina aktivnosti na ukrepih za dvig produktivnosti in prijazno poslovno okolje za vlagatelje. Slovenija je od začetka izvajanja načrta za okrevanje in odpornost v letu 2021 do danes prejela že 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega je prejela 1,3 milijarde evrov oziroma 81% nepovratnih sredstev in 466 milijonov evrov oziroma nekaj več kot 99% razpoložljivih posojil.

0: Evropski utrip.
1: Evropska komisija je posodobila interaktivni zemljevid, na katerem predstavlja primere naložb in reform, ki jih države članice izvajajo s pomočjo evropskih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Na zemljevid je dodala nove primere projektov slovenskega načrta, in sicer Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov, usposabljanje za odzivanje na požare v naravnem okolju, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v občinah Ribnica na Pohorju, Logatec, Metlika, Velenje, Domžale, Kočevje, Izola in drugih, krepitve distribucijskega omrežja električne energije na območjih Elektra Primorske in Elektra Maribor, digitalizacijo cestne infrastrukture, krepitev kibernetske varnosti, optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema vozila urgentnih zdravnikov v občinah Tolmin, Ptuj, Postojna in mestni občini Ljubljana ter oskrbe in varčevanja s pitno vodo v občinah Škofljica, Račefram, Lukovica, Loška dolina, Velike Lašče, mestni občini Ptuj in naši občini Zagorje ob Savi.

0: Evropski utrip.
1: Na najnovejši zemljevid izvedenih projektov so dodani tudi številni projekti za dekarbonizacijo, produktivnost in konkurenčnost podjetij, projekti v invalidskih in zaposlitvenih centrih za uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, projekti za krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe, projekti vzpostavljanja gigabitne infrastrukture ter številni drugi projekti. Na zemljevidu je trenutno predstavljenih 373 primerov projektov, ki se izvajajo v okviru slovenskega načrta za okrevanje in odpornost. Načrt je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je, kot smo rekli, največji del finančnega svežnja za okrevanje in odpornost po pandemiji COVID-19 oziroma Next Generation EU.

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: Novi Citroen C5 Aircross. XL prostora, tehnologija in udobja za XL življenje. Tako prostoren, da boste v njem našli mesto celo za tisto, kar ste pozabili doma.
4: In tako udoben, da bodo tudi vožnje med jutranjo konico čisti zen.
3: Novi Citroen C5 Aircross. Avto, o katerem ste sanjali.
5: Citroen.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Ne fukaj me za kit.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče v soboto 18. julija ob 15. na športnem igrišču Ravan na Čovniščami prireja gasilsko tekmovanje za vse kategorije in ob 20. veselico z ansamblom Unikat. Za popestritev bodo poskrbeli s koktejli in bogatim srečelovom. Vabi vas prostovoljno gasilsko društvo Čovnišče.
2: Radio Aktual.com.
12: PVC okna Promont Team.
13: PVC okna Promont Team.
12: PVC okna Promont Team.
13: 031-230-766.
11: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Voda Zala Breskov samo 0,99 evra za kos. Radler Mango samo 0,89 evra za pločevinko. Kokta samo 1,49 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
14: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, videonadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
15: Na kopanje v Laško, Termano Laško.

0: Zeleni utrinki. Zdravo, danes rečemo kaj o nizkokalorični listnati zelenjavi, bogati z vitamini, minerali in antioksidanti. Rukola je tista zelenjava, ki jo nekateri obožujejo zaradi pikantnega, rahlo grenkega okusa, drugi pa je na krožnik dodajo predvsem zato, ker osveži skoraj vsako jed. A ti drobni zeleni listi niso le okras na pici ali dodatek solati. V sebi skrivajo veliko hranil, zaradi katerih rukola velja za eno najbolj koristnih zelenih živil sredozemske prehrane. Njena lužer naj povem, da vsebuje rukola vitamine A, C, K, folate, kalci, magnezij, kali, železo, cink ter številne rastlinske spojine z antioksidativnim delovanjem. Kar se tiče kombinacij, se odlično poda k paradižniku, oljčnemu olju, limoninemu soku, oreščkom, hruškam, jajcem, ribam, piščancu in sirom, kot sta parmezan ali kozji sir. Le še opozorilo pa ne zaradi malo posebnega ostrega pikantnega okusa. Za večino ljudi je rukola varna izbira, pri večjih količinah pa morajo biti previdni tisti, ki jemljajo zdravila za rečenje krvi, saj vsebuje veliko vitamina K. Pri občutljivejših lahko večje količine povzročijo tudi napihnjenost, zato je bolje začeti z manjšimi količinami.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.

Meteorološka napoved. Danes bo povečini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrinje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopin. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.

Živjo in dobrodošli v oddaji Najboljših pet. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Pa poglejmo, kaj se je v tem tednu dogajalo v aktualovem glasbenem ringu. V ponedeljek so v boj stopili grupa Vigor in Isak Palma s skladbo Šatori, potem pa na drugi strani Connect in Jelena Rozga, Dalmatinka. Zmagovalci, grupa Vigor in Isak Palma.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu. V torek smo se na aktualovem glasbenem odru v ringu malo umirili. Marko Škugor na eni strani, Petar Grašo na drugi. Srce južnjačko ali uvik isti. Zmagovalec Marko Škugor.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In sreda, ja, smo že takole poletno morsko obarvani, vsi sanjamo morje, vsi sanjamo obalo in prav v njej je pela Jasna Zlokič, torej na obali, Mladen Grdović pa Dalmatinca mater rodi. Obala je obala, zmagovalka Jasna Zlokič.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In četrtek. Še vedno smo poletni, še vedno smo, ja, prijetni sem hotla reči, ampak se čudno sliš. Neno Belan, sunčen dan, Gianni Maršan na obali. Kaj mislite, nas je tudi v četrtek privleklo, povleklo na obalo? Res je, tole je zmagovalec Gianni Maršan.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, Bepop, moje sonce in srebrna krila, ki pravijo, kako se ludo osjećam. Zmagovalna pesem je Moje sonce.

0: Potem, predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radioaktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Jasminom Staurosom, Fučkami se, trtrtumi in Ivano Kovač, Nema šoldi, epača. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Kum.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
2: Vam je po noči vroče? Rešitev je Dormeo vzglavnik s hladilnim učinkom. Zdaj s kar 50% popustom. Dormeo Home Zagorje. Pridite!

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in sestavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju, na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Actual cum.
1: Hireka, Hireka.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Aktual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Pridite z nami na lov. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški, 3 osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Sizranu, kjer je videti več večjih požarov. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla 2 človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila 2. Našli so tudi 2 kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4000 državljanov Slovenije in 26900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4900 slovenskih in 17400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napad na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboja očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in sestavo, ki urad Radno potrjujeta naziv otrokom prijazno UNICEFovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutrnje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, utorek in sreda bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Nedelja je že stoletja namenjena počitku. Beseda nedelja izhaja iz stare slovanske zveze nedelaj, kar pomeni dan brez dela. Čeprav danes marsikdo tudi ob nedeljah dela, ima ta dan še vedno poseben občutek. Je čas za družino, prijatelje, dobro kosilo ali pa preprosto za malo počasnejši tempo.

Dober večer. A se vam je že kdaj zgodilo, dragi aktualovci, da ste v nedeljo zvečer postali malo nemirni? Zato obstaja celo izraz sindrom nedeljskega večera. Psihologi pravijo, da mnogi takrat začnemo razmišljati o obveznostih, ki nas čakajo v novem tednu. No, dobra novica pa je, da lahko ta občutek omilimo z dobro glasbo, sproščenim večerom in čim manj razmišljanja o službi ali pa šoli, ki pa zdaj ni, ker so počitnice. Juhu!

sta frišnim komadom na aktualu. Dober večer, družba. Ja, mi gremo naprej, ampak z glasbo pa nazaj. Vrnili se bomo v leta, ko smo imeli še 17 let. A se še spominjate teh časov?

0: Ritual kum.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Aktual. Narejen za moja ušesa.
3: V životu svom ja ne bi ništa mijenjao, i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej, lud sam bio samo za tobom.

0: Seveda mi je na aktualu. Dober večer. A ste vedeli, da si ljudje konec tedna v povprečju privoščimo več spanca kot med tednom? Strokovnjaki pravijo, da s tem telo poskuša nadoknaditi del utrujenosti, ki se nabere čez teden. Zato ni čudno, če bi danes zvečer najraje zaspali malo prej.
1: Ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohin pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Siziranu, kjer je videti več večjih požarov. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: je fešta.
1: Konobaru, rundo za svirače. Dobar večer, družba, 11 je odbila ura. Da ja, Arlit, se družim z vami. In a si predstavljate, dragi aktualovci, da iz majhne delavnice ustvarite podjetje, ki ga nato prodate za več kot 200 milijonov evrov. Je to je uspelo v Slovencu, ustanovitelju? Česa? Vam zaupam v nadaljevanju.

Voli kako želiš, pravi Martin Žunec na Aktualu. Dobar večer. A si predstavljate, dragi aktualovci, da iz majhne delavnice ustvarite podjetje, ki ga na to lahko prodate za več kot 200 milijonov evrov? To je uspelo Ivo Boscarolo, ustanovitelju Pipistrela. Po prodaji pa ni včel v pokoj, ampak danes vlaga v velike razvojne projekte, med drugim načrtuje tudi novo mestno sosesko v Ljubljani. Dokaz, da se nekatere zgodbe po velikem uspehu šele zares začnejo. Ki ga na to lahko prodate za več kot 200 milijonov evrov. To je uspelo Ivo Boscarolo, ustanovitelju Pipistrela. Po prodaji pa ni včel v pokoj, ampak danes vlaga v velike razvojne projekte, med drugim načrtuje tudi novo mestno sosesko v Ljubljani. Dokaz, da se nekatere zgodbe po velikem uspehu šele zares začnejo.

Dvigujeme visoko Tilen Lotrič in njegova jagoda na aktualu. Dober večer. Če bi jutri na račun dobili 200 milijonov evrov, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredili? Bi kupili hišo ob morju, odpotovali okoli sveta ali bi preprosto dali odpoved in uživali? Dajte malo razmisliti med naslednjo pesmijo.

Malofali, pravi Mineja in Malofali pa bomo vstopili v ponedeljek, ampak do tedaj še ogromno dobre glasbe, med drugim zdaj v vaša ušesa prihaja Rok Piletič in skupina Be Cool. Mimo grede, a se je kdo ta vikend družil z nami na Šmohorju, na Roka ste lahko slišali tudi v živo. Dajte se pofočkat, 0-4-1-30-40-50.

0: will soon pass, whatever it is.
1: Don't worry, be happy. Ne se sekira, dragi aktualovci, ampak dajte nasmešek na obraz in vse boste videli za vsaj 20% boljš. Parni valjak, vaša všesa prihaja zdaj, mimo gredenih smo pa lahko slišali ta petek na festivalu Pivo in cvetje. A ste bili tam? Bilo je odlično.

nedelja je za nami, pred nami pa nov teden in nova priložnost za vse, kar smo si zadali. Dobro večer, družba, ta je Arlit, sem z vami in če ste še po konci, dobrodošli na aktualu. V naslednji uri pa vas čaka odlična glasba, zanimivosti in dobra družba, tako da gremo skupaj v

0: prva ponovitev.
1: Metropolis.
2: Tomaš, pošti meso.
3: Najbolj, da kar gremo in gremo itak, da spet najlepše naokrog po svetu, pravzaprav gremo v en lep konc Slovenije, ki je znan tudi po nekdanjem predsedniku republike Drnovšku. Gre za naselje, katerega del je v občini Vrhnika, en del, drug del je pa v občini Logatec. Zaplana. Zaplana je znana po ne samo Drnovšku, ampak tudi po znamenitem rimskem zidu, in sicer preko Zaplane je potoval Napoleon in tu je potekala Rupnikova linija, ne nazadnje je to dežela zmajevih tudi mladičev. No in gremo v leto 1890. Takrat, oziroma to leto, označuje v slovenski zgodovini gospodarsko krizo, izseljevanje Slovencev v Ameriko, dvig narodne zavesti, začetek slovenskega impresionizma in še mnogo drugo. Na področju sadjarstva pa v tem času strokovnjaki na razstavi sadja v Gradcu prejmejo in taki zbor sadnih sort dreves, prilagojenih za sajenje na posameznih področjih. No in priporočali so oblikovanje travniških sadovnjakov, sajenje sadnih dreves med njive, na manj vredna kmetijska zemljišča, pašnike in tako naprej. No in takšni travniki so zagotavljali hrano na kmetiji, so v Ameriko dvig narodne zavesti, začetek slovenskega impresionizma in še mnogo drugo. Na področju sadjarstva pa v tem času strokovnjaki na razstavi sadja v Gradcu prejmejo in taki zbor sadnih sort dreves, prilagojenih za sajenje na posameznih področjih. No in priporočali so oblikovanje travniških sadovnjakov, sajenje sadnih dreves med njive, na manj vredna kmetijska zemljišča, pašnike in tako naprej.

0: Zvedel Janez Križak je po vrnitvi iz Amerike kupil eno posestvo na Zaplani od prvega gospodarja zgodnjega Marinča. Prav tam bi vaš še danes v bistvu je Maričev grič in je v bistvu še danes ta lokacija znana prav po tem imenu. No, Zaplana je bila pa poseljena že v prazgodovini in o tem pričajo različne najdbe na tem področju. In tukaj so našli tudi ostanke pozno antičnega obramnega zidovja in na širšem območju so tudi različne drobne rimske najdbe, kot je rimska ključavnica, železna veriga, kosi železa, tudi več rimskih kovancov se je tukaj našlo. Ja. Je pa Zaplana že od nekde strateško pomembno območje. In omogoča, no kaj vse, pa kateri so tisti zmajevi mladiči oziroma dežela zmajev, zakaj se reče prav Zaplani, to bomo kmalo raziskali, ampak najprej bomo pa eno pesem, eno vižo, Tomaš, demo jo.
1: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Zaplani, prekrasni, res idilični, ki je znana tudi po tem, da so bile tam najdbe različnih obdobij, da je že od nekdaj tukaj živelo oziroma bilo življenje. Je pa strateško pomembno območje že od nekdaj in omogoča prehod z vzhoda na Apeninski polotok proti Italiji in že v rimskem času so na te poti nastala mesta Emona, na Oportu, se pravi vrhnika, Logaticum oziroma Logatec, je pa Napoleon na svojih osvajanjih hodil po tej poti iz Logatca proti Vrhniki, je še danes ob cesti ohranjen Napoleonov drevored in to je bila tudi glavna pot na relaciji Dunaj-Trst, kjer so v zgodovini potekale glavne prometne in trgovske poti. Od 15. stoletja do začetka 20. so bile pa tukaj še glavne furmanske poti, ja, to in kontrabandarske poti tudi. No, v Sloveniji krožijo pa številne legende o zmajih, to vemo, in ti naj bi živeli tudi okrog Zaplane in zelo so bili navihani te zmaje, no, milo rečeno. Naprimer, povzroča so potrese, povzroča so poplave in zato so jih pogosto tudi pokončali. In zmaja poznajo, se pravi, v Ljubljani, v Julijskih Alpah, pri Kamniku, v Matkovem kotu, v Postojnski jami in menda je tudi tukaj živel grozovit zmaj. Krilati stvor je tudi ogen bruhal, ni bil sam strašen, je bil tudi požrešen in pa je bil zelo nasilen. Za zmajeve potomce pa velja, da so to ognjene živali, ki se rodijo iz ognja in so občutljive pa nežne živali, ki se običajno skrivajo pred močno svetlobo, skrite številnim učem. No in duh zmajev pa je še danes živi na Zaplani, ker boste zmajeve mladiče morda lahko gledali v bližnjem starodavnem izviru. Danes zmajeve mladiče imenujejo tudi človeške ribice, ampak mi vsi vemo, da to so v bistvu te pravi zmaje. Ne? No, v glavnem, klopce, ki se najdejo na Zaplani, kjer se lahko malo poseda, so pa oblikovane kot silhuete teh zmajevih mladičev, tako da evo, mogoče za kakšen izletek, zakaj pa ne? Tudi do Napoleonovega vodnjaka, urejena tematska pot po Rupnikovi liniji na Zaplani je speljana tako da si lahko ogledamo ne samo notranjost nekaterih ohranjenih bunkerjev, na poti so urejena tudi počivališča s klopmi, označene naravne energetske točke, kjer se lahko res napila človek, značilne te posebne naravne drevesne vrste, o poti je ohranjen pa tudi tale Napoleonov vodnjak. In začetek označene tematske poti je pri gostišču, pot je dolga približno 3 km in ima 120 metrov višinske razlike in v bistvu v eni uri pa lahko brez problema človek to prehod in tudi pogleda Napoleonov vodnjak. Po Rupnikovi liniji in do Ajdovskega zidu gremo pa po eni pesmi, ne Tomaš?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis. Ja, dobrodošli nazaj v tudi med drugim deželi zmajev. Na Zaplani smo danes in preko Zaplanskega hribovja poteka poseben ajdovski zid, ki mer prek 7700 metrov in ima vsaj 35 obrambnih stolpov. Je najdaljši odsek v sistemu Klaustra Alpium in je pozno rimski zaporni sistem iz 3. stoletja sestavljen iz več odsekov kamnitih zidov, stolpov, trdnjav. Vojaški strategi so morda želeli klele zaščititi strateško pomemben vhod v antično Italijo in so verjetno zato zgradili tako imenovano Ilirsko-italska vrata, področje med reko na jugu in Alpami na severu. Klaustra Alpinum je verjetno največji arhitekturni podvig iz rimske dobe in na ozemlju današnje Slovenije se umešča med največje antične spomenike v Evropi in tale rimska utrdba je na lanišču, močna iz klesancev zidana utrdba, v kateri je bila tudi stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj tega le obzidja. Ok, gremo pa zdaj še na Rupnikovo linijo. Je sistem utrdb oziroma bunkerjev, ki jih je začela graditi kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno. Bila je to obramba pred italijanskim napadom in ime je dobila po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku in obramna črta nikoli ni služila svojemu namenu in je bila zapuščena še pred napadom na Jugoslavijo v aprilski vojni. No in za konce še energijsko očistimo, ker v naravi zmeraj najdemo vse te točke in največje, najlepše zatočišče in poleg različnih mest, ki jih na Zaplani najdemo, so to tudi mesta, ki nas energetsko obogatijo, ki čistijo baje, praznijo naše energijske polje in taka mesta se uporabljajo že dolga leta, v bistvu že od naših prednikov smo jih podedovali in preden so vstopali v energijsko polje svetišč, bili so to krogi, točke, so najprej upravljeno fizično čiščenje v vodi, sledilo je pa pol to energijsko čiščenje, ker so na posebni točki očistili vse negativne, vse negativnosti iz polja aure na fizičnem, miselnem nivoju in tako očiščeni lahko stopimo v nove izkušnje in tak princip je v bistvu tudi prevzela razna vera oziroma skoraj vse poznajo podoben način. No in te točke se nahajajo tudi pri cerkvi svete Hieronime. Tukaj je približno priporočljivo, no, da smo približno 2 minuti, da se človek nafila, da se očisti in da vstopi v nov dan in v nove kraje, kamor gremo kmalo spet naslednjič.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Beže sa mnom mala moja, Giuliano, na aktualu, dobar večer. Ja, pravijo, da se človek v življenju resnično zaljubi le nekajkrat. Psihologi pogosto omenjajo 3 velike ljubezni. Prvo, ki nas nauči sanjati, drugo, ki nas veliko nauči v sebi in pa tretjo, ki pride takrat, ko jo najmanj pričakujemo. Seveda pa je vsaka zgodba
4: ljubi,
3: drugačna.
4: Ljubi, ljubi, Nastja Gabor in
3: kvartet Duh na aktualu, dober večer. In ko smo ravno pri ljubezni. Zanimivo je, da se zaljubljenost ne zgodi samo v srcu, ampak predvsem v možganih. Ko nam je nekdo res všeč, se sproščajo dopamin, serotonin in oksitocin. Hormoni, zaradi katerih smo bolj srečni, imamo več energije in na svet gledamo nekoliko bolj rožnato. Zato pa pravijo, da je zaljubljenost najbolj prijetna kemija, kar jih obstaja.

Na aktualu, dober večer, družba. Ste vedeli, da nas lahko glasba spomni na določeno osebo že po nekaj sekundah? Dovolj je prvih nekaj tonov pesmi in pred očmi se nam lahko zavrti cel film spominov. Zato ima skoraj vsak od nas pesem, ki jo povezuje z nekom,

Katamaran. Dober večer, družba, ne vem za vas, ampak mene je tale komad odpelja v mislih kar na morje. Še naprej bomo uživali ob dobri glasbi, zato pa dajte zdaj gumbek za glasnost malce bolj v desno, malce bolj na glas, da bojo še sosedje slišali, kako dobro glasbo imamo na aktualu. Muzika na strujo, pravi bajaga.

Romeo in Julija, flirti so bili tole, čir. Če ste nocoj ob nekom, ki ga imate radi, mu to povejte. Če pa ste sami, pa ne pozabite, dragi aktualovci. Prava ljubezen pogosto pride takrat, ko jo najmanj pričakujemo. Zdaj pa še nekaj odlične glasbe na aktualu, kjer ostajamo v vaši družbi tudi v naslednji uri.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za 2 mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih 27,7 točke izboljšal na 25,9 točke v juniju, kaže raziskava Minhenskega gospodarskega inštituta IFO. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbi na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članice Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

eno bila na aktualu, odpeljal nas je novo uro. Dobro večer, družba. Ena je odbila ura in res, pred nami bo še en lep sončen dan. Tej Adli, se družim z vami in v naslednji uri bomo govorili o nečem, kar si želi prav vsak. O sreči. Kaj nas v resnici osrečuje? So to denar, potovanja, uspeh ali čisto preprosti trenutki? No, to bomo odkrivali med največjimi hiti.

Pobjeći Jure Brkljača na aktualu. Dobar večer, družba. Ali denar kupi srečo? Zanimivo vprašanje, kaj ne? Raziskave kažejo, da denar zagotovo olajša življenje in zmanjša marsikatero skrb. A ko so osnovne potrebe pokrite, na dolgoročno srečo veliko bolj vplivajo kakovostni odnosi, zdravje in občutek, da naše življenje nekaj pomeni. Zato pravijo, da največje bogatstvo pogosto niso stvari, ampak ljudje okoli nas.

Ljudje smo kot morje, na aktualu pa se počutimo, kot da smo na morju. Dobar večer, družba. Največja raziskava o sreči. Ena najdaljših raziskav na svetu, ki jo na Univerzi Harvard izvajajo že več kot 85 let, je prišla do zanimive ugotovitve. Najmočnejši napovednik srečnega in dolgega življenja niso denar, slava ali pa karijera. Ne, ampak dobri medsebojni odnosi. Ljudje, ki imajo ob sebi družino, prijatelji ali pa partnerja, ki jim zaupajo, so v povprečju bolj zadovoljni življenjem. Oh ja.

Ne vem za vas, ampak meni je tale komad povzročil kar kurjo kožo. Prijateljice Severina. Ko sem še jaz hodila v srednjo šolo, smo s puncami prepevale ta komad in smo si rekle, tole je pa naša pesem. Ja, majhne stvari, velik učinek, kaj ne? Psihologi pa pravijo, da sreče pogosto ne ustvarijo veliki dogodki, ampak drobni trenutki. Ravno o tem vam govorim. Naprimer, dobra kava, najljubša pesem na radiju, sprehod, sončni vzhod ali pa iskren kompliment. In prav zato je včasih dovolj že nekaj minut, da si polepšamo dan.

To ni Cetinski, je bil tole na aktualu. Čau je kot leda, nadaljujemo z dobro glasbo, še nekaj res dobrih komadov nas čaka pred polno uro. V naslednji uri pa se vam pridruži Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Ostanite z nami.